Perry, Girls Just Want to Have Fun. Idemo mi do Zavoda za zapošljavanje Vinota, traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme, radno iskustvo, nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solar.hr, rok je 23. rujna, dakle još danas. Dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelja, odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti, dakle, osobno, pismeno na adresu Školska 4 Pleternica do 23. rujna i to je danas. Koloremail traži 2 mehatroničara ili mehatroničarke u održavanju s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solar.hr, rok je 25. rujna. Agronom traži referenta ili referenticu kadrovskih poslova s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 1 godine, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu zaposljavanje@agronom.hr, rok je 25. rujna. Zvečevo traži 10 radnika ili radnica u proizvodnji konditorskih proizvoda s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Kralja Zvonimira 1 Požega ili slanjem e-maila na adresu vesna.ivice@zvečevo.hr do 25. rujna rok. Vatrogasna zajednica Požeštine traži računovođu, knjigovođu ili računovodkinju, knjigovodkinju sa 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je 29. rujna. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i 2 osobna asistenta ili asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je 29. rujna. A Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr, rok je 4. listopada.

Irani Perfect. Jučer je bilo zanimljivo i u Pleternici, gdje je u interpretacijskom centru Terra Panonica održana svečana akademija povodom 100 godina nogometnog kluba Slavija Pleternica, kluba koji je tijekom jednog stoljeća postao neizostavan dio sportskog, društvenog, identitetskog života grada. Svečanost je okupila brojne sadašnje bivše igrače, trenere, članove uprave, sportske djelatnike, navijače, predstavnike institucija, sponzore, donatore i prijatelje kluba, a okupljenima se na početku obratio predsjednik NK Slavije Marinko Markota. Posthumno priznanje za izniman doprinos razvoju i radu kluba dodijeljeno je Stjepanu Zdenku Šivi, nekadašnjem predsjedniku kluba, koji je krajem 70. i početkom 80. godina sudjelovao u izgradnji klubskih prostorija i tribine. Posthumno priznanje dodijeljeno je i Marijanu Aladroviću, dugogodišnjem članu uprave i predsjedniku kluba u 3 mandata. Posebno priznanje uručeno je građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb, koji je tijekom 6 uzastopnih godina gostovao u Pleternici, a preuzeo ga je nekadašnji hrvatski reprezentativac Tomo Šokota. Inače, nakon svečane akademije odigrana je prijateljska revijalna utakmica između Slavije i druge ekipe Dinama, koja je završila pobjedom zagrebačke momčadi rezultatom 2:0.

0: Ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 357.

0: 9:32 minute nakon Dine Dvornika idemo malo razgovarati o našem gradskom kazalištu Požega. Zadovoljstvo mi u našem studiju pozdraviti ravnateljicu Valentinu Neferović. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Tema nam je naravno Slavonski kafe, peti festival slavonskih kazališta koji nam slijedi ovih dana. Peti po redu, jeste li evo zadovoljni s dosadašnjim izdanjima i ta cijela koncepcija je bila nekako i vaša ideja?
1: Pa evo, peti festival ponovno se vraća u Požegu. Mi smo odradili prvi i začetnici smo cijele priče i naše gradsko kazalište Požega, evo na čelu sa mnom, u suradnji i sa kazalištem Virovitica i kazalištem Vinkovci, njihovim ravnateljima, pokrenuli smo tu ideju da se sva slavonska profesionalna kazališta povežu u jednu mrežu slavonskih kazališta. Samim time, evo, stvorila se i ta ideja slavonskog kafea, festivala slavonskih kazališta i peti po redu ove godine u Požegi. Rekli bi mi, ponovno se festival vraća kući. Nekakva je inicijativa da i ostane festival požeški, ali o tome ćemo možda nekom drugom prilikom. Mi bi zaista i voljeli biti stalni domaćini tog festivala. Kada gledamo druga slavonska kazališta, oni već imaju slične festivale, slične manifestacije. Nama bi ovo došlo kao jedan još dodatan kvalitetan program u cjelokupnom programu i planu što radimo. Slavonski kafe idejno je zapravo krenuo s namjerom povezivanja slavonskih kazališta, suradnjom, zajedničkim predstavama, razmjenom predstava i naposljetku održivost samih slavonskih kazališta. Kada govorimo o slavonskim kazalištima, to su uz Gradsko kazalište Požega i kazalište Virovitica, Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci i dva kazališta iz Osijeka, Dječje kazalište Branka Mihaljevića i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. U cijeloj regiji našoj pet je znači profesionalnih kazališta i moram priznat da smo mi na državnoj razini zapravo prvi koji su po regijama pokrenuli takvu priču, jednu mrežu, što podržava i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na čelu sa ministricom, jer u današnje vrijeme kada je puno i nezavisnih kazališta i manjih privatnih kazališta, održivost ovako velikih i većih profesionalnih kazališta je izrazito važna i bitna i zbog financija, ali i zbog publike i samog identiteta kazališta u nekom gradu.
0: Peti festival, pet kazališta, pet dana, sve je nekako u znaku broja pet ove godine. Što nas očekuje i kad je zapravo nekako otvorenje i do kad su programi i na koji način pogledati koju od predstava, možda malo više o tome?
1: Pa evo, program počinje u ponedjeljak 28. rujna i to jednom panel raspravom na temu slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti. Idemo malo kritički i konstruktivno progovarati o položaju kazališta, o našim problemima, o našim uspjesima, o našoj stvarnosti. Voditeljica panel rasprave je biće Aleksandra Šutalo, a sudionici Tomislav Čadež, kazališni kritičar Jutarnjeg lista, profesor Robert Raponja, naš dugogodišnji suradnik i član kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega, Požežanka glumica Antonija Stanišić-Šperanda, naša draga glumica Anabela Sulić-Rodić i evo ja, ravnateljica kazališta. Cilj panel rasprave je prikazati i približiti teme koje sam spomenula i mladima i srednjoškolcima i studentima, ali i svima zainteresiranima. Pa evo, tko god je zainteresiran i želi malo dublje zaroniti u svijet kazališta, može doći i tog 28. rujna u 10 sati u dvoranu kazališta. Službeno otvorenje i svečanost otvorenja Slavonskog kafea je u utorak 29. rujna. Ovim putem ja pozivam zaista svi sve zainteresirane da dođu na sve programe festivala. Evo, program otvorenja je možda i dan otvorenja je najznačajniji dan. U 18 sati imamo otvorenje izložbe radova glumca Zijada Gračića. To je jedno druženje, jedno predstavljanje njegovih slika koje je on radio u pauzama od proba, u pauzama od snimanja serija, filmova, i kroz jednu njegovu zanimljivu priču kako su te slike nastajale i uz njegov zanimljiv rad ili životopis kao glumca, publika će zasigurno uživati u programu koji će moderirati Zrinka Turalija. Ulaz na izložbu je besplatan i evo, ponavljam još jednom, pozivam zaista sve koji su zainteresirani, neka nam dođu na taj dan otvorenja i izložbe i svečano otvorenje festivala, koje je onda u 20 sati, a otvaramo predstavom kazališta Virovitica Ludi svijet braće Marx. Za sve programe, odnosno za sve predstave, ulaznica još uvijek ima i zaista svi zainteresirani mogu se javiti u kazalište. Neka zaprate i našu Facebook stranicu i internet stranicu Gradskog kazališta Požega, tamo su sve informacije o predstavama, o stanju ulaznica, o cijenama itd. Srijeda, sredina tjedna, 30. rujna, na programu je naša predstava Pidžama za šestero u 20 sati. Taj isti dan u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega je promocija knjige Za djecu Siri naše glumice Antonije Stanišić-Šperanda. Pa evo, imamo uz predstave i izložbe i promocije knjiga onako zanimljiv jedan kulturni program. 1. listopada, to je četvrtak, na programu su čak dvije predstave. Prva je u 14 sati Balonom iznad Kapadokije dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, ali tu predstavu igramo organizirano za osnovne škole jer to je predstava za taj uzrast, dok je navečer u 20 sati predstava komedija Bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Posljednji dan festivala nam je petak, 2. listopada, i posljednja predstava je predstava Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku Zmajevi koji ne lete. Predstava je namijenjena i mlađoj populaciji i naravno svima koji su zainteresirani, i evo, pozivam još jednom i mlade studente, srednjoškolce, neka dođu i oni, neka se odvaže i neka poprate evo predstavu koja će ih zasigurno dodirnuti, doprijeti do njih i oplemeniti. Ono što je važno napomenuti, da su sve predstave u konkurenciji, znači publika dobiva glasačke listiće i mora svoj glas ili svoju ocjenu dati svakoj od navedenih predstava, jer festival je natjecateljskog karaktera. Dodjeljuje se nagrada za najbolju predstavu festivala po ocjeni žirija, najbolja predstava festivala po ocjeni publike, te najbolji glumac festivala po ocjeni žirija, kao i najbolja glumica po ocjeni žirija. I sve to, sve te nagrade uručit će se 2. listopada, znači posljednju večer festivala u 21.30 u programu svečanosti zatvaranja.
0: Odlično, evo.
1: Jako puno informacija,
0: jako puno toga zanimljivog, s obzirom na to da imamo i proglašenje pobjednika gdje se udjeluje publika, preporuka je da doista onda pogledate što više predstava kad već dođete do blagajne ili na koji način do ulaznica, pogledajte, jer doista ovo prekrasno, da evo i Virovitica i naše kazalište i Osječani jedni i drugi i Vinkovčani, dakle Joze Ivakić, da dolaze ovdje, da će se predstaviti sa svojim radom. Odlično ovo zvuči, na ovaj način nekako ulazimo i u mjesec listopad kad vas očekuje također jedna velika stvar za Gradsko kazalište Požega. Ušli smo u novu sezonu, radi se na novoj predstavi, o čemu je riječ?
1: Pa radimo novu predstavu, počeli smo je evo raditi početkom rujna, kao i sva druga kazališta, i mi novu kazališnu sezonu. Započinjemo novim premijernim naslovom. Radimo jednu odličnu komediju, Motel Mrak. Autorica je Dore Del Bianco, a redatelj je Davor Svedružić, Požežanima već poznat redatelj koji je režirao Gostioničarku. I vjerujem da će i ova predstava biti jednako uspješna. Glumačka ekipa je već sad poprilično zadovoljna, optimistična, vesela i očekujemo, evo, zaista jednu super, super predstavu koja će ponovno oduševiti naše drage Požežanke i Požežane, sve ljubitelje kazališta. I to je zapravo nekako možda ta jesenska premijera i onaj najvažniji moment u novoj kazališnoj sezoni. Naravno, Slavonski kafe kao uvertira u novu sezonu je poseban događaj. Festivalski dani su uvijek zanimljivi i posebno dragi bilo da je bilo o kojem festivalu da je riječ. Evo, završili smo Zlatne žice Slavonije, mi smo sad krenuli sa našim kazališnim festivalom, tako da uvijek je lijepo imati taj nekakav šušur ovoga u gradu, neovisno o kojem području je riječ. Ponavljam, mi smo posebno sretni što je festival ponovno kod nas. Zahvaljujem ovim putem svim svojim djelatnicima, suradnicima koji marljivo rade, stalo im je do tih naših projekata, a i naravno našoj publici, bez koje sve to ne bi stvarno imalo smisla, jer kazalište ne može živjeti ako nema publike, a ja uvijek volim reći kako je požeška publika ne samo mnogobrojna, nego izrazito odgojena kada je kazališna umjetnost u pitanju. I evo, Motel Mrak kao novi premijerni naslov je vrlo blizu. 22. listopada je planirana premijera. Naravno, to ćemo nakon Slavonskog kafea puštati sve više informacija u javnost. I to je to. Onako, dobar start kazališne sezone, rekla bih.
0: Svakako, evo, nakon ovoga ulaska u jesen krećemo sa Slavonskim kafeom. Čuli ste, dakle, 22. listopada imamo i novu premijeru jedne sjajne predstave. Kakva su očekivanja s obzirom na ovaj redateljsko ime, a nismo otkrili glumce, nećemo to još, to ćemo doznati u nekakvim možda idućim izdanjima.
1: Ostavit ćemo još malo, neka bude tajna.
0: Dobro, poziv još jednom svima, dakle, Slavonski kafe, sve ovo što smo pričali moći ćete i pročitati naravno kod nas, ali isto tako i zapratiti ako već niste, i društvene mreže i sve druge kanale komunikacije Gradskog kazališta Požega. Nabavite na vrijeme ulaznice za što više predstava kako biste bili i objektivni glasovatelj na proglašenju pobjednika koje će biti 2. listopada oko 21:30 na ugodnom druženju kazališta Kavani. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklim minutama bila je ravnateljica Gradskog kazališta Požega, Valentina Neferović.

0: nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala. Slušali ste reprizu jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.

і злою учив мій живот, та своїм лицем моє буте освітлив.

Toni Četinski, točno 7 sati, dobro jutro dragi moji, 24. dan rujna, točno je 7, a temperatura isto tako nekih 7 celzijevih stupnjeva. Prije podne je sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera stiže, kasno poslije podne, osobito na večer mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će u unutrašnjosti naglo krenuti i na umjeren, na udare prolazno jak, sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura danas od 19 do 24.

Elektra je danas planira radove pa će malo ostati bez struje u Požegi neke ulice. Andrije Hebranga, cijela ulica danas bez struje i Osječka ulica od kućnog broja 43 do broja 53, pa onda od broja 71 do broja 79, od broja 103 do broja 105 i od broja 60 do broja 62, te Iločka ulica od broja 1 do broja 8 u vremenu od 9 do 12 sati. Sledi nam Eni Jurišić i Matija Cvek s pjesmom 8 u vremenu od 9 do 12 sati. Sledi nam Eni Jurišić

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, priča.

0: stanje u prometu.
1: Hak javlja da na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A5 između Đakova i čvora Sredanci na kolniku u smjeru BiH, pa se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 su radovi na više mjesta do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Bregane, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Hrvatski autoklub i RVA ti žele sretan put.

0: Psihomodo Popa, slijedi nam u 7:45, izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, što se zbivalo u protekla 24 sata, doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljske kuće na području Paternice gdje prebiva 64-godišnjak i tom prilikom pronašli ručno izrađeni pištolj, takozvano pinkalo s improviziranim spremnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A jučer je policijskim službenicima prijavljena krađa koja se dogodila u razdoblju 18. na 19. rujna u Požegi, Osječkoj ulici iza trgovačkog centra gdje je nepoznati počinitelj otuđio zamku za životinje u vlasništvu grada Požege i policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. Što se tiče prometa, jučer oko 19:45 u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinjske i Frankopanske 84-godišnji vozač osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo nije propustio 68-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza na kojem je bilo upaljeno zeleno svjetlo te je prednjim vozilom udario u nju i u prometu nesreći pješakinja teško ozlijeđena, protiv vozača sjedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i 2 osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju, do slušanja.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. U gradskoj vijećnici grada Požega jučer je održan prijem za 40 najmlađih sugrađana rođenih tijekom prva 4 mjeseca ove godine. Među njima su 23 dječaka i 17 djevojčica, a za njihovo je darivanje iz gradskog proračuna izdvojeno ukupno 25.600 eura. Roditelje njihove najmlađe primio je gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, koji je o tom prigodom svim obiteljima uputio čestitke. Za svako novorođeno dijete grad Požega osigurava jednokratnu novčanu pomoć, i to 400 eura za prvo dijete, 600 eura za drugo te 1000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za ovu godinu planirano ukupno 98.700 eura. Među djevojčicama najčešća imena su u ovom darivanju bila Tena i Luca, a kod dječaka najčešće ime bilo je Šimun. Gradska i općinska povjerenstva na području Požeško-slavonske županije prikupljaju još danas prijave šteta nastalih prirodnom nepogodom sušom. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska i gradska povjerenstva pozvala su fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave zaključno s današnjim danom, nakon čega će gradska i općinska povjerenstva donijeti prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Dugogodišnji predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović je jučer podnio ostavku. Redovni četverogodišnji mandat isticao mu je u travnju sljedeće godine, ali se na odlazak odlučio 7 mjeseci ranije. Čelni čovjek Požeškog sporta bio je od veljače 2014. godine, te na mjestu predsjednika Požeškog športskog saveza bio čak 12,5 godina. Požeška Slavonija u petom kolu je pred svojim navijačima došla do prve pobjede u drugoj nogometnoj ligi, a nakon slavlja protiv Solina očekuje ih težak ispit u Puli protiv Uljanika, treće plasirane ekipe lige. Utakmica se igra sutra od 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 8 stupnjeva trenutno u Požegi, prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito na večer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na umjerene udare, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja.

vremena, stižu oborine tijekom naredne noći i dalje takva prognoza. Tijekom sutrašnjeg dana trebalo bi doći do razvedravanja, no temperature nešto malo niže, nekih 16-17 stupnjeva dnevna. Subota i nedjelja za Požegu su u ovom trenutku dobre. Sunčano vrijeme, nešto možda malo magla ujutro u subotu, uz temperature jutarnje 7-8 stupnjeva, po danu bi išlo i do 21. Sljedeći tjedan početak sunčan, početak idućeg tjedna, a kraj rujna. Sunce, želimo sunce, i Pavel, Spin Doctors i uskoro.

0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Džibonija postavljen iz zrak i razliveno tinto, evo još malo sportskih najava. Šesto kolo pred klubovima treće nogometne lige Istoka, Slavija će u subotu u Pletenici dočekati Radnički iz Dalja, dok u derbiju Začelja posljednje Kutjevo gostuje kod predposljednje Valpovke. Obje utakmice započinju u 16.30 sati.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija. HAK javlja da na cestama unutrašnjosti još uvijek ima ponegdje magle, pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama. Na autocesti A3 ima pasa. Uočen je pas između čvorova Županja i Spačva, između čvorova Lužani i čvora Slavonski Brod Zapad. Pas se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat na ovim dionicama. Drugih nekakvih izvanrednih situacija nema, osim što je pojačan promet na nekim autocestama, recimo A3 Zagreb Zapad Lučko u smjeru Bregane. Hrvatski autoklub i Radio Valisa Vreati žele sretan put.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte,
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Living on a Prayer i Bon Jovi. Slijedi nam Zavod za zapošljavanje. Izdvojili smo opet nekoliko radnih mjesta iz ponude, cjelokupna ponuda HZZHR. Kaže Color Email DOO traži dva mehatroničara ili mehatroničarke u održavanju s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo, nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solar.hr, rok je 25. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske, traži osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo, nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanišdića 3 Požega ili na e-mail udruga.osipozega@gmail.com, rok je 25. rujna, sutra. Agronom traži referenta, referenticu kadrovskih poslova s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu zaposljavanje@agronom.hr, rok je 25. rujna. Zvečevo traži 10 radnika ili radnica u proizvodnji konditorskih proizvoda s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Kralja Zvonimira 1 Požega ili slanjem e-maila na adresu vesna.ivicet@zvecevo.hr, rok je sutra 25. rujna. Gimnazija Požega traži 2 čistača ili čistačice na određeno puno radno vrijeme te čistača čistačicu na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu doktora Franje Tuđmana 4A Požega do 28. rujna. Vatrogasna zajednica Požeštine traži računovođu, knjigovođu, računovodkinju, knjigovodkinju s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je 29. rujna. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno i 2 osobna asistenta, asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega do 29. rujna. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr, rok je 4. listopada. Presoflex traži voditelja, voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 23. listopada.

Još malo najave nogometa za vikend. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega ovog vikenda igraju utakmice 6. kola. U Pakracu će se u subotu sučeliti Hajduk i Dinamo. Naravno, pakrački Hajduk i Dinamo iz Vidovaca. Dok Velički Papuk gostuje u Okučanima kod Psun Sokola. U nedjelju će na teren Kaptol i Lipik u Kaptolu, dok je u derbiju kola treći plasirani Jakšić domaćin vodećem Orioliku iz Orijovca. Sve utakmice igraju se od 16 sati.

Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu osim

0: ugodne atmosfere po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mamma Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mamma Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mamma Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mamma Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Slušali smo Olivera, 9:32, danas u emisiji pričamo o sportu, nakon puno priče o nogometu, nakon rukometa, evo vraća nam se još jedan dvoranski sport. Zadovoljstvo mi je po ko zna koji put u našem studiju pozdraviti dragog Vladimira Engelmana, ovog puta ulozi predsjednika, trenera, jednog jedinog neponovljivog što se tiče ženske košarke u Požegi. Dobro jutro, dobrodošao.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Pred nama je, evo, doista početak sezone, prije toga odigrat će se tradicionalni i to 31. po redu međunarodni košarkaški turnir Zlatna dolina u organizaciji vašeg kluba, pokroviteljstvo grada Požege, ovog vikenda sportska dvorana Tomislav Pirc. To je dakle doista jedno legendarno natjecanje ovdje, jedno od najdugovječnijih što se tiče sporta, i to međunarodno natjecanje. Što nas očekuje ove godine, tko su sudionici, eto, par riječi o tome.
1: Pa evo, je, dobro ste naglasili da je to 31. Ako nešto traje 31 godinu, ima nekakav međunarodni karakter, onda znači da taj turnir nosi nekakvu vrijednost, i to je uvijek neposredno pred početak službenih natjecanja. S obzirom da je međunarodni turnir, onda je to pred početak službenih natjecanja i u zemljama koje su u našem okruženju. Nažalost, mi moramo tražiti ekipe iz našeg okruženja zbog daljine putovanja i toga, ali imamo sve više interesa ekipa koje žele doći na taj turnir jer ima nekakvu svoju kvalitetu. Evo, ove godine mi smo prošli tjedan, znači prošli vikend smo bili u Banja Luci na jednom isto tako međunarodnom turniru gdje su sudjelovali Orlovi iz Banja Luke, mi, recimo jedan jaka ekipa Crvene zvezde i prvaci Austrije, gdje smo ostvarili treće mjesto u vrlo tjesnoj završnici, izgubili od prvakinja Austrije. Ja sam izuzetno zadovoljan to, s obzirom da to bila prva utakmica, i vrlo uvjerljivo smo pobijedili Zvezdu. Naravno da mi kad smo bili gosti u Banja Luci moramo i ugostiti uzvrat njih, tako da ove godine su Orlovi Banja Luka, Medvešćak Zagreb i Jedinstvo Tuzla, to je opet uzvrat, mi smo prošle godine bili u Tuzli na turniru, i taj turnir dalje drži taj međunarodni karakter, s tim da su Orlovi prvaci BH. Isto tako, istovremeno se igra mlađe uzrasne kategorije, to je uzrast 2012. godište i mlađe, gdje nam dolazi Orijovac i BNS iz Broda, i mi, to se igra u subotu prije podne, svaka ekipa ima dvije utakmice.
0: Znači, Crvena zvezda, kad govorimo o nekakvom ipak tom sportskom rivalstvu, prije nekoliko godina kada je bila VABA Liga Partizan, čini mi se isto da ste Partizan dobili, to su doista dva velika kluba od pamtivijeka, evo, koja je naš košarkaški klub ženski sigurno iz Beograda, evo, uspio dobiti, koji ima itekako bolje uvjete, pa i čestitke i na tome. 31. međunarodni košarkaški turnir, to znači jednu dugovječnost ženske košarke ovdje u Požegi, ne samo kvalitete turnira. Ja ću evo spomenuti samo za naše slušateljice i slušatelje, dakle u subotu prije podne, kako je Vladimir i rekao, su mlađe dobne kategorije. Što se tiče polufinalnih utakmica, seniorke od 14:30 Plamene će u polufinalu igrati protiv Medvešćaka Zagreb, a imat ćemo bosansko drugo polufinale, jedno hrvatsko, jedno bosansko, 16:30 u subotu Jedinstvo Tuzla i Orlovi Banja Luka, u nedjelju utakmica za treće mjesto 14:00 finale u 16:00, jel tako? Evo, da riješim muke, da ne morate razmišljati ko šta s kim, ja sam tu uskočio. Rekli smo, ovo je zapravo i posljednji pripremni turnir, jer već za tjedan dan, on je tamo vikend, kreće nam nova sezona. S obzirom da ste, evo, u Bosni ostvarili solidan rezultat, je li onda i ekipa nekakva s kojom biste bili zadovoljni u ovom trenutku s obzirom na mogućnosti?
1: Ovog trenutka ono što smo pokazali u Banja Luci i vidjet ćemo sad ovdje, ja sam zadovoljan sa ekipom, sa pojačanjima, sa rosterom, no vrlo teško je, to sam rekao i Košarkaškom savezu, tamo gdje moramo dati svoje izvješće za narednu sezonu, vrlo teško je ovog trenutka bilo šta reći o ligi jer je previše nepoznanica. Mi prvu utakmicu igramo u Splitu, drugo kolo smo slobodni jer smo tražili da drugo kolo budemo ili gosti ili slobodni s obzirom na zauzetost dvorane. Tako da vrlo, vrlo neizvjesno će biti. Ove godine tri ekipe napuštaju Premier ligu jer se ide na 10 klubova, znači dvije ekipe direktno će ispadati, jedna ekipa će igrati kvalifikacije. Naravno, ako bude bilo interesa A1 lige da uđe u viši rang. Tako da će biti vrlo interesantno. Sve ekipe ove godine, ali doslovno sve, osim evo Medveščaka koji je doveo igračice iz Trešnjevke, sve ekipe su ostale dovele strankinje. To je uvijek pitanje da li si pogodio sa strankinjama, da li su te strankinje kvalitetne. Neke su se izuzetno pojačale kao Brod na Savi, to je sad ekipa koja je čak po meni konkurentna u tom međunarodnom, odnosno na
0: međunarodnoj sceni, koji igraju VABA ili nešto?
1: Igraju, oni igraju i VABU, igraju i Eurocup. Mislim da su u Eurocupu, mi do sadašnjih godina smo Eurocup igrali mi, igrala je Trešnjevka, igrala je Raguza, nismo imali ni jednu pobjedu u tom Eurocupu. Ja se nadam da će Brod sa ovom ekipom, koja je stvarno jaka, da će uspjeti napraviti nekakav dobar rezultat. Ali to znači istovremeno da su prejaki za Premier ligu i tu se s njima vrlo teško ili nikako ne možete nositi. A ostali, kažem, klubovi, to je vrlo teško reći šta će biti. Mi prvo kolo igramo u Splitu protiv Kažla, koje je totalno nepoznanica. Isto tako i ostale ekipe, i najveći problem ove sezone je bio dovesti igračice sa hrvatskom putovnicom, znači domaće igračice, jer ne znam koliko vaši slušalci znaju, ali je jedan podatak je fascinantan, da ovog trenutka službeno je u Americi 50 igračica, znači i košarkašica iz Hrvatske. To vam praktično znači 4 dobre ekipe u natjecanju, to je vrlo teško ili nemoguće nadoknaditi.
0: I to govorimo vjerojatno o igračicama koje bi bile nosioci igre u svim klubovima ovdje u Hrvatskoj, ako su do Amerike, većina njih je sigurno među najboljima.
1: Pa naravno, to su uglavnom reprezentativke, vrlo malo kadetske, ali uglavnom juniorske reprezentativke i i one koje su nosile svoje klubove, koje su napravile nekakav dobar rezultat, i naravno da su otišle na koleđ u Ameriku.
0: Dobro, što je tu je. Sve ovo o čemu govorite, osim Broda na Savi koji ima taj neki uzlet, ali već znamo, to je par godina i onda to već postaje nekakav financijski teret, ali dobro, treba iskoristiti taj nekakav pozitivni uzlet, uzmah, pa onda eto, zapamtiti te lijepe godine. Uvijek je to Požega, ali dobro, evo za Slavoniju, evo to hoću reći, da za Slavoniju, ono uglavnom je tu bila Požega, pa onda malo iskoči, ne znam, Ursa, pa se pojavi Brod, pa ispadne, ali evo sad imamo jedan doista možda najbolji u ovom trenutku prema vama što čujem klubu Hrvatskoj u ženskoj košarci prema svemu sudeći.
1: Da. Meni je drago da konačno i Slavonija napravila nekakav rezultat, ono, poslije našeg osvajanja kupa, odnosno prije našeg osvajanja kupa, praktično jedna ekipa nikad nije napravila nikakav rezultat ove godine, odnosno prošle sezone, Brod, i drago mi je da konačno i u Slavoniji imamo konkurentne ekipe.
0: Još kad bi mogli na domaćim igračicama to sve podići, ali evo, definitivno je jasno da je novac taj i izazov, i ostalom sama igra u Americi uvijek je djevojkama ispred svega. Što se tiče nekakvih dolazaka, odlazaka, vi imate, ne moramo sa konkretno, ali došle su neke strankinje koje će biti u rosteru, pa ćemo vidjeti jesu li pojačanja, jeste li već imali priliku malo ih vidjeti na terenu, ono nešto konkretnije?
1: Pa jesmo, evo sad u Banja Luci su, smo igrali i mogu reći da sam zadovoljan s onim što smo vidjeli. Bit će sigurno nekakvo pojačanje. Mislim da smo najbolje napravili s tim što smo uspjeli zadržati Miletić, znači Lea ostaje u ekipi, ostaje nam Petrak, i uz njih je došla još jedna igračica koja je napravila, koja je kvalitetna, to je Viktorija Čurić iz Trešnjevke. I s ovim rosterom koji imamo, naš će sigurno nedostatak biti to što nećemo imati zajednički treninga, jer njih tri rade u Zagrebu, znači zaposlene su, i one, evo sad će doći u petak odraditi trening, pa u subotu, nedjelju utakmice, i to će nam pred početak prvenstva u stvari biti jedini pravi test. Ja moram reći da sam vrlo zadovoljan s onim što i kako se razvija i Laura Bašić i Lara Benić, i imamo tu još nekakvih svojih igračica, znači Miškulin i Sara, koje su tu na pragu te prve ekipe, i približavaju nam se one generacije s kojima smo mi imali izuzetne rezultate u Hrvatskoj, znači i četvrti u Hrvatskoj i vice prvaci Hrvatske, to je sa uzrastom 2013. godište i mlađe. Te djevojčice već pomalo kucaju na vrata ekipe, odnosno i treniraju sa seniorkama, što nam je stvarno pomoć.
0: Znači, evo, govorite, ovaj turnir je 2012. mlađe, radi se na tim mladim ekipama koje bi doista kroz nekoliko godina mogle postati nekakvi standardni članovi ženskog košarkaškog kluba Plamen Požega.
1: Pa je. I mi, moram priznati da stvarno puno ulažemo u te mlađe kategorije, i sve ove međunarodne ili lokalne natječaje na kojima se javljamo, to su isključivo natječaji za te mlađe kategorije, i morate znati da kod nas djeca ne plaćaju članarinu, da svaki odlazak na sve turnire ili na kampove klub sufinancira 50% iz tih projekata koje radimo, znači dajemo im maksimalno mogućnosti i kvalitetne i igre, treniranja, druženja, i kvalitetu, gdje smo pojačali kvalitetu u trenerskom smislu. Sad smo poslali na završetak košarkaškog obrazovanja Lanu Hrmić, pored Laure koja je već završila i koja to već radi, tu sam ja jednim manjim dijelom, i sad nam je došla Emilija Podrug, koja će ove godine, je tražila da negdje završi svoju karijeru, s obzirom da je sa Požegom jedini klub s kojim je nešto osvojila, onda je odlučila da to bude u Požegi, a ujedno je završila i za trenera, odnosno KIF je diplomirala i želi se baviti tim trenerskim poslom. Ona mi pomaže dijelom i u seniorskoj ekipi i u mlađim kategorijama.
0: Čak, Emica je na terenu još malo.
1: Tako je.
0: Ma, bravo.
1: Bez obzira na njen 44
0: neka
1: godine, ona je na terenu.
0: Ja mislim da je unazad, evo, 5-6-7 godina definitivno jedna od 2-3 igračice koje su ostavile najveći trag, pa i ovim najvećim nekakvim uspjesima. Uzla mamu definitivno nekakve igračice, i bila je, ma ne znam, ona doista jedna posebna. Imam dojam da sve druge cure oko nje jednostavno su bolje.
1: Pa je, evo, gledajte, on je kad smo osvojili taj kup, ona je bila uvjerljivo najbolja i skakač i strelac i MVP, znači pokupila je malo. sve nagrade, nismo imali prilike.
0: Ali opušteno, onako, bez nekakve euforije, ona to jednostavno, da, jesam, ok, odradila svoj posao, idemo sad kući, to je to, da. Jako sam, pa evo, baš mi je drago što se nje tiče, bez obzira na godine koje jesu tu, ona će sigurno dati svoj ozbiljan doprinos doprinos u ovoj narednoj sezoni, pa evo i u ovom budućem trenerskom pozivu koji dolazi sigurno nakon ove karijere, što je dobro općenito gdje god završila za hrvatsku košarku, da imamo nju u tome nekakvom razvoju, jer je doista riječ o jednoj uglednoj sportašici koja može biti uzor svakome, ne samo u košarci. Vlado, evo još možda nešto za kraj, pozvat ćemo naše slušateljice, slušatelje da dođu, da vide onda ekipu, da vide ove mlade kategorije, buduće košarkašice, subota prije podne, ako ne onda poslije podne, ljudi od 14.30, 16.30 u subotu, u nedjelju od 14 sati utakmica treće mjesto, 16 finale, a onda negdje 17.10. gledamo ovdje zapravo prva domaća utakmica prvenstvena, i to poslastica protiv Raguse Dubrovnik. Očekivanja?
1: Pa, kažem, teško je reći jer ne znamo
0: šta je. Vidjet će se prvo, drugo kolo, gdje ko.
1: Prvi nekoliko kola će sigurno pokazati ko je tu pogodio sa strankinjama, ko je napravio dobar posao u pripremama. Ali stvarno je okay, što se nas tiče, da nam Raguza dolazi u početku, znači prvo kolo ovdje, to je bez obzira na sve ko bude stajao, ali je svakako derbi. Borili smo se s njima i za prvaka države, borili smo se i u kupu, imali smo vrlo kvalitetnih utakmica, tako da se ja radujem se tome što su nam oni prvi gosti.
0: Idem i Trešnjevka, stalno hoću to pitati, došli iz Trešnjevke, došli ovdje, došli, jel Trešnjevka sad u nekoj opet down fazi ili su se rješavali viškova?
1: Pa ne, nije, gledajte,
0: vrlo... Imam dojam, spomenuo si par puta da su iz Trešnjevke otišli igračice, ne znam, u Medveščak ovdje, onda...
1: U Medveščak da. Je otišao dio igračica na koje naravno oni ne računaju, dio juniorki, oni imaju i paralelnu ekipu koja igra prvu ligu, to je ekipa
0: Prva liga je druga razina natjecanja.
1: Tako je, Orka koja igra drugu razinu natjecanja, opet njihova, i naravno da je vrlo jednostavno ili lagano složiti ekipu u Zagrebu. To uvijek imate djevojaka koje idu na fakultete, koji idu, ja sam uvijek onako u šali znao reći za njih i za Zagreb i za Medveščak, svako sjedne na jedan most preko Save i ko dolazi sam kažu ti ideš kod mene, ili jednostavno je složiti ekipu, tako da oni nisu imali problema ove godine sa domaćim igračicama, i doveli su neke strankinje, koliko vidim uvijek su znali dobro pogoditi, odnosno imaju dobrog menadžera, jednog od najjačih na ovim našim prostorima.
0: Skauta, da, što za procjenu igračica.
1: Tako da ne bojim se za Trešnjevku, oni će uvijek biti tu gdje su, i dio ekipe im je ostao, što je vrlo bitno, znači dvije ključne igračice i play im je ostao, odnosno oporavio se, i strelac, šuter im je ostao. Oni su dosta mijenjani na visokim pozicijama, znači Ana Vojtulek je otišla je ova strankinja iz Bosne koju su imali.
0: Dijana, evo pitam, jer je naša tu cura, gdje je sad, gdje će nastaviti?
1: U BNS-u.
0: Aha.
1: Ona je ostao u BNS-u.
0: Blizu.
1: Blizu je, sve bliže
0: nazad.
1: Mi smo htjeli ove godine da ona bude dio naše ekipe, no međutim mi ne možemo financijski to pratiti. Ja moram i taj dio reći da smo mi u odnosu ovog trenutka na sve ostale ekipe Premier lige tri puta manje sredstava imamo. Tri puta manje.
0: Dakle, bolna tema uvijek.
1: Uvijek, gledajte, to je nažalost tako, mi sigurno smo grad koji sa manjim proračunom, slabijom mogućnosti nekakvih sponzora, i tu je moramo i ovom trenutku spomenuti da nema Plamena, mi ne vjerujem da bi mogli ovaj rang natjecanja igrati, bar ne na tom nivou. I ono što je prošle godine recimo po meni dobar rezultat, treće mjesto, s obzirom na sve moje okolnosti koje sam imao, a moram tu spomenuti, bio bi nepravedan kad ne bi to rekao, taj klub ne bi postojao da nije bilo Laure Bašića.
0: Lijepo. Lijepo čestitke i hvala i Lauri na svom doprinosu igračkom, evo i trenerskom i u svakom smislu jedna buduća dostojna nasljednica Vladina.
1: Nadamo se
0: u klubu. Evo, hvala još jednom, evo dvadesetak minuta dobrih smo mi pričali o košarci, bit će još prilike tijekom sezone, tijekom godine. Želimo puno uspjeha i uspješnu sezonu u ženskom košarkaškom klubu Plamen Požega.
1: Hvala vam i pozivam sve gledalce da i ove godine nas dođu podržati, da nas prate u svim ovim utakmicama domaćim. Hvala.
0: Hvala. Naš gost u proteklim minutama bio je predsjednik i trener ženskog košarkaškog kluba Plamen Požega, Vladimir Engelman.

U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. U gradskoj vijećnici grada Požega jučer je održan prijem za 40 najmlađih sugrađana rođenih tijekom prva 4 mjeseca ove godine. Među njima su 23 dječaka i 17 djevojčica. Za njihovo je darivanje iz gradskog proračuna izdvojeno ukupno 25.600 eura. Roditelje njihove najmlađe primio je gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, koji je tom prigodom svim obiteljima uputio čestitke. Za svako novorođeno dijete grad Požega osigurava jednokratnu novčanu pomoć i to 400 eura za prvo dijete, 600 eura za drugo te 1000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za ovu godinu planirano ukupno 98.700 eura. Među djevojčicama najčešća imena u ovom darivanju bila su Tena i Luca, a kod dječaka najčešće ime bilo je Šimun. Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da je Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tekst natječaja i detaljne informacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Zaklade. Rok za slanje prijava je ponedjeljak 5. listopada, a prijavu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10.000 Zagreb, s naznakom natječaj za potporu za obrazovanje. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi, Vukovarska 4, Požega. Natječaj za polaznike preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija bit će raspisan naknadno. A događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljske kuće na području Paternice gdje prebiva 64-godišnjak i tom prilikom pronašli ručno izrađeni pištolj, takozvano pinkalo s improviziranim spremnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih stvari, te optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A jučer je policijskim službenicima prijavljena krađa koja se dogodila u razdoblju 18. na 19. rujna u Požegi, u Osječkoj ulici iza trgovačkog centra, gdje je nepoznati počinitelj otuđio zamku za životinje u vlasništvu grada Požege i policijski službenici tragaju za počinitelja protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, jučer oko 19 sati i 45 minuta u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske, 84-godišnji vozač osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo nije propustio 68-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza na kojem je bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je vozilom udario u nju i u prometu nesreći pješakinja teško ozlijeđena. Protiv vozača sjedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
1: Dugogodišnji predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović je jučer podnio ostavku. Redovni 4-godišnji mandat isticao mu je u travnju sljedeće godine, ali se na odlazak odlučio 7 mjeseci ranije. Čelni čovjek Požeškog sporta bio je od veljače 2014. godine, te na mjestu predsjednika Požeškog športskog saveza bio čak 12,5 godina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 16 stupnjeva je trenutno u Požegi, prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera, kasno poslije podne, osobito navečer, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na umjeren, na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka danas između 19 i 24.

0: Посети нас у новом продајном центру Певекс Пожега. Заиграј награду игру до 31.10. и освои једну од бројних награда. Видимо се на адреси Индустријска 25 Пожега. Певекс.
1: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan. Gradska i općinska povjerenstva na području Požeško-slavonske županije prikupljaju još danas prijave šteta nastalih prirodnom nepogodom sušom. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska gradska povjerenstva pozvala su fizičke i pravne osobe koje su pretrpile štetu da istu prijave zaključno s današnjim danom, nakon čega će gradska i općinska povjerenstva donijeti prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da je Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tekst natječaja i detaljne informacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Zaklade. Rok za slanje prijava je ponedjeljak, 5. listopada, a prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4-10.000 Zagreb, s naznakom natječaj za potporu za obrazovanje. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi, Vukovarska 4 Požega. Natječaj za polaznike preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija bit će raspisan naknadno. Dugogodišnji predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović je jučer podnio ostavku. Redovni četverogodišnji mandat isticao mu je u travnju sljedeće godine, ali se na odlazak odlučio 7 mjeseci ranije. Čelni čovjek požeškog sporta bio je od veljače 2014. godine, te na mjestu predsjednika Požeškog športskog saveza bio čak 12,5 godina. Požeška Slavonija u petom kolu je pred svojim navijačima došla do prve pobjede u drugoj nogometnoj ligi. Nakon slavlja protiv Solina očekuje ih težak ispit u Puli protiv Uljanika, treće plasirane ekipe lige. Utakmica se igra sutra od 16 sati. Šesto kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Slavija će u subotu u Pleternici dočekati Radnički iz Dalja, dok u derbiju Začelja posljednje Kutjevo gostuje kod pretposljednje Valpovke. Obje utakmice započinju u 16:30. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega ovog vikenda igraju utakmice šestog kola. U Pakracu će se u subotu sučeliti Hajduk i Dinamo iz Vidovaca, dok Velički Papuk gostuje u Okučanima kod Psunj Sokola. U nedjelju će na teren Kaptol i Lipik, dok je u derbiju kola trećeplasirani Jakšić domaćin vodećem Ur Orioliku. Sve utakmice igraju se od 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19 je celzijevih stupnjeva trenutno, danas prije podne još pretežno sunčano, potom postupni porast na oblake i uglavnom navečer mjestimice kiša, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslije podne će naglo okrenuti na prolazno umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 celzijeva stupnja.

Dobar vam dan u 11 sati i 16 minuta. Želim vam uz, evo, ipak nešto malo toplih i sunčanih 19 celzijevih stupnjeva, ako uzmemo u obzir da nam je temperatura zraka jutros bila koliko 6,5-7 stupnjeva, iskoristite još ovo lijepo vrijeme, jer poslije podne zapravo više nekako u večernjim satima za očekivati je kišu, lokalne pljuskove, grmljavinu, pa onda evo, ajmo provesti još sve više vremena koliko god možemo vani. Vam koji ste na svom radnom mjestu od ranoga jutra, vjerujem da je sad nekako i vrijeme pauze, odmorite se, a vama koji se spremate za posao, evo, želimo vam isto tako ugodne radne poslijepodnevne sate. Ja sam Marijana, uz vas sam do 14 sati.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Ručak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

On se brani već dugo vremena, on je Boris Novković, 11:29, u prijepodnevnom smo programu, još vrlo kratko, nešto mrvicu više od pola sata. Idemo vidjeti bioprognozu za današnji dan. Pogoršanje biometeoroloških prilika najprije će zahvatiti sjeverne predjele zemlje, a tijekom dana će se proširiti cijelom Hrvatskom, pa će tako stići i do nas. Meteoropati će danas patiti od narušene koncentracije, moguće glavobolje, umor i razdražljivost, no evo, nadajmo se da ipak tako neće biti. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će danas pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. A samo u noći iz četvrtka na petak kod mnogih može biti narušeno, evo ja se nadam da tako neće biti. Taylor Swift, Mia, Calvin Harris, Eat the Band, nakon toga donosimo prometni servis, a naravno podnesmo i danas rezervirali za vijesti iz zemlje i svijeta.

Ovo je ITD Band, lagano umirem u tvome sjećanju, a mi smo evo minutu po minutu stigli i do prometnog servisa, pa vas polako naravno isprećamo na putu uz najnovije informacije iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u koloni. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Lučko u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom usporeno. Na autocesti 3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani zbog radova se na više dionica promet u smjeru Brgane odvija dvosmjerno po jednom traku za svaki smjer. U zoni radova između 173. i 177. kilometra promet se odvija jednim trakom kolnikom u smjeru Bregane. A do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 92. kilometra vozi se jednim trakom, a između 92. i 91. u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Siguran i sretan put želim vam radio Valisa Ure.

0: njihova dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Indu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 je sati, dobar vam dan, vrijeme za vijesti iz zemlje i svijeta. Hrvatski sabor danas će raspraviti izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. HDZ je jučer podržao izmjene zakona o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga po hitnom postupku, kojim se promiče potpuno i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom, poboljšanjem pristupa proizvodima i uslugama široke potrošnje, dok je SDP bio protiv. Hrvatska je u Njujorku potpisala zajedničku izjavu o prilikama umjetne inteligencije, pridruživši se inicijativi pokrenutoj u Sjedinjenim Državama za države predane sigurnosti opskrbe lanaca i regulatornim okvirima koji potiču rast i inovacije, priopćila je danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Zajednička izjava predstavlja temelje za suradnju SAD-a i strateških partnera predanih regulatornom okruženju koje podržava rast i inovacije. Potpisanim dokumentom žele se osnažiti start-upovi, istraživači i privatni sektor, te uskladiti američki opskrbni lanci s državama potpisnicama Pax Silisa.
2: Australija je danas objavila da je agent OpenAI-a u lipnju probio vladin portal sa zdravstvenim podacima i neovlašteno pristupio datotekama, što bi moglo biti prvi poznati slučaj da je AI agent hakirao internetsku stranicu neke vlade. Riječ je o jednom od najpoznatijih incidenata u kojima su AI agenti pristupili vanjskim sustavima izvan Sjedinjenih Država nakon nekoliko nedavnih proboja koje su diljem svijeta izveli AI agenti koji su djelovali samostalno, a koji su izazvali zabrinutost vlada i kompanija. Sjeverna Koreja u utorak je provela probno ispaljivanje unaprijeđenog vođenog višecijevnog raketnog sustava kalibra 240 mm, izvijestila je danas državna novinska agencija KCNA, navodeći da će to oružje povećati vatrenu moć duž južne granice zemlje. Testiranje je pokazalo preciznost i superiornost raketa produljenog dometa koje koriste autonomni sustav preciznog navođenja. Rakete mogu pogoditi ciljeve udaljene 100 km u režimu putanje leta, odnosno 115 km u kombiniranom režimu kliznog leta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 20 celzijevih stupnjeva. Danas poslije podne postupni porast na oblake, navečer mjestimice kiša, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne prolazno umjeren, na udara je jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 stupnja.

Ovo je Olivia Rodrigo, pred nama je Nina Badrić, 12 sati je i 18 minuta, zakoračili smo u današnje poslijepodne, a poslijepodne nam je donelo i nešto malo višu temperaturu, trenutno smo na 21 Celzijev stupanj. Što se danas događa ne samo u Požegi i Pletenici, nego i na području cijele naše županije, sve najvažnije informacije, zanimljive priče i aktualnosti pronađite na našem portalu rva.hr. Josipa Pavičić danas gostuje u Gradskoj knjižnici Požega, a doznajemo i kako je grad Požega darivao 40 novorođenih Požežana, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 25.600 €. Stižu i vijesti iz sporta, Nino Abramović podnio ostavku na mjesto predsjednika Požeškog športskog saveza, a u Pleternici je svečanom akademijom obilježeno stoljeće nogometnog kluba Slavija. Ako volite kazalište, imamo dobru vijest, Slavonski kafe uskoro u Požegi obilježeno stoljeće nogometnog kluba Slavija. Ako volite kazalište, imamo dobru vijest,

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok slušamo Parni valjak i Suzama se vatre ne gase, ako se pitate što se ovih dana događa u Požeštini, razloga za izlazak iz kuće itekako ima. Od važnih obljetnica i međunarodnih dana preko izložbe pa sve do događanja koje će okupiti brojne Požežane. Danas 24. rujna obilježava se Dan policije, dan kada zahvaljujemo policijskim službenicima na njihovom radu, odgovornosti i svakodnevnoj brizi za sigurnost građana. A već sutra, 25. rujna, u svečanoj sali Grgendolo držat će se velika proslava 70 godina udruge gluhih i nagluhih grada Požege i Požeško-slavonske županije. Uz ovu vrijednu obljetnicu obilježit će se i Međunarodni dan znakovnog jezika te Međunarodni tjedan gluhih i nagluhih osoba. Program počinje u podne, a bit će to prilika za podsjetiti koliko su uključivost, razumijevanje i komunikacija važni u svakodnevnom životu. Isto tako sutra, ali na večer u 19 sati, ljubitelji umjetnosti mogu u galeriji svjetlosti gradske knjižnice Požega, tamo će naime biti otvorena izložba argentinske slikarice Lilian Limne. Izložba nastaje u suradnji gradske knjižnice Požega, udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i naravno same autorice. Dakle, ako volite boje, slike i umjetnost koja stiže iz malo udaljenih krajeva, zabilježite sutra u 19 sati galeriju svjetlosti gradske knjižnice Požega.

Dok slušamo Azru, evo još malo najava o događanjima na našem području. U nedjelju 27. rujna Požega će obilježiti obljetnicu posete svoje katedrale Svete Terezije Avilske, ali i 29. obljetnicu uspostave Požeške biskupije. Euharistijsko slavlje počinje u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović u zajedništvu sa kanonicima, svećenicima i naravno vjernicima. Novi tjedan, dakle idući tjedan, počinje jezicima. Naime, u ponedjeljak 28. rujna obilježava se Europski dan jezika. U pješačkoj zoni Požege od 10:00 učenici osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije i njihovi gosti pripremit će uvodni program i aktivnosti na različitim jezicima. Biće tu štandova, predstavljanja i prilike da čujemo koliko jezika zapravo može stati u jedno prijepodne u samom središtu Požege. Dakle, ako ste tražili ideju za vikend ili početak idućeg tjedna, sada je imate. Kalendar je događanja pun, a Požega će ovih dana biti mjesto susreta umjetnosti, kulture, tradicije i različitosti.

0: Potamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 je sati, želim vam dobar dan. U gradskoj vijećnici grada Požege jučer je održan prijem za 40 najmlađih sugrađana, rođenih tijekom prva 4 mjeseca ove godine. Među njima su 23 dječaka i 17 djevojčica, a za njihovo je darivanje iz gradskog proračuna izdvojeno ukupno 25.600 eura. Roditelje i njihove najmlađe primio je gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, koji je tom prigodom svim obiteljima uputio čestitke. Za svako novorođeno dijete grad Požega osigurava jednokratnu novčanu pomoć, i to 400 eura za prvo dijete, 600 eura za drugo, te 1000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za ovu godinu planirano ukupno 98.700 eura. Među djevojčicama najčešća imena u ovom darivanju bilo su Tena i Luca, a kod dječaka najčešće ime bilo je Šimun. Gradska i općinska povjerenstva na području Požeško-slavonske županije prikupljaju još danas prijave šteta nastalih prirodnom nepogodom sušom. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska i gradska povjerenstva pozvala su fizičke i pravne osobe koje su pretrpile štetu da istu prijave zaključno s današnjim danom, nakon čega će gradska i općinska povjerenstva donijeti prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljske kuće na području Paternice gdje prebiva 64-godišnjak i tom prilikom pronašli ručno izrađeni pištolj, takozvano pinkalo s improviziranim spremnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela, nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i ekstremnih stvari, te optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A jučer je policijskim službenicima prijavljena krađa koja se dogodila u razdoblju 18. na 19. rujna u Požegi, Osječkoj ulici iza trgovačkog centra, gdje je nepoznati počinitelj otuđio zamku za životinje u vlasništvu grada Požege i policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, jučer oko 19 sati i 45 minuta u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića Zrinske i Frankopanske, 84-godišnji vozač osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo nije propustio 68-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prelaza na kojem je bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je vozilom udario u nju i u prometu nesreći pješakinja teško ozlijeđena, protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
1: Peto kolo odigrat će klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. U subotu u Rajsavcu Dinamo dočekuje ekipu Parasana, Požega na svom terenu igra protiv Kroacije Mihaljevci, dok Kuzmica igra protiv Graševine. U nedjelju su parovi Hrvatski dragovoljac Drenovac i Slaven Gradac, Graničar Zagrađe i Beska Buk, te Sloga Trenkovo i Eminovci. Utakmice započinju u 16 sati. Klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigraće u nedjelju utakmice petog kola. Evo parova: Mladost Pavlovci i Kroacija Donja Obriješ, Sulkovci i Slavonija preko Pakra, Dinamo Badljevina i Omladinac Čaglin, Dobrovac i Graničar Bučje, te Ovčare i Beska Biškupci. Početak utakmica je u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21 je Celzijev stupanj, danas poslije podne postupni porast na oblake, navečer mjestimice kiša, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne prolazno umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja.

Feel It Still, 13. i 18. ono je što slušamo. Ako imate malog znanstvenika, budućeg inženjera ili jednostavno znati željno dijete koje voli istraživati i otkriti nove stvari, imamo odličnu najavu. Naime, u Pleternici se u ponedjeljak 5. listopada održava još jedan Rural STEM festival. Od 9 do 12 sati na Trgu Bečarca pretvorit će se u malo središte znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Naime, udruga Društvo Naša djeca Pleternica priprema brojne zanimljive radionice namijenjene djeci i učenicima, a cilj je kroz eksperimente, tehnologiju i istraživanje, kreativnost pokazati da znanost itekako može biti zabavna. Festival okuplja škole, udruge, institucije i pojedince koji svojim radom potiču dječju znatiželju i želju za učenjem, a sudjelovanje je potpuno besplatno za sve. Ako ste izlagač i želite predstaviti svoju radionicu, projekt ili STEM aktivnost, još se stignete prijaviti. Prijave su otvorene do utorka 29. rujna. Dakle, vidimo se u ponedjeljak 5. listopada u Pleternici na Trgu Bečarca, gdje će znanost izaći iz učionica i postati prava mala avantura za djecu. Gdje će znanost izaći iz učionica i postati prava mala avantura za

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Indu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Pala i njihova morska vila. 13:30, evo podsjetnika da ne zaboravite da se uskoro održava dječji tjedan. I to prvi tjedan u listopadi koji je pun, dakle bez rujna, to vam je na idući već tjedan iza toga. Mnoštvo je događanja, naravno mi smo tu da vam prezentiramo što će se sve događati, pa nas svakako pažljivo slušajte. A idemo mi na kvizašku scenu u organizaciji Kvizoljubci iz Zlatne doline. Uskoro vas očekuje Slavonikon. Kviz znanja održat će se 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Naravno, najbolje ekipe očekuju bogate nagrade, broj mjesta je ograničen, stoga požurite sa svojom prijavom. Poveznicu za prijavu možete pronaći na stranicama Kvizoljubaca Zlatne doline, kao i na Facebook stranici Turističke zajednice grada Požege. 10. listopada, okupite ekipu i svakako se vidimo na Slavonikonu. Inače, kviz se sastoji od 2 kruga po 25 pitanja. Očekuju vas naravno uobičajeno razne i zanimljive teme, a ekipe se mogu slagati od 2 do 4 osobe po ekipi. Kotizacija po osobi iznosi 3 eura.

ništa drugo vam ne možemo poručiti nego upravo ovo što nam Oliver pjeva, Vjeruj u ljubav. 13 sati je i 44 minute, vjerujem da ima i vas koji iz nekog razloga, bilo poslovnog ili privatnog, planiraju krenuti na put ili ste možda krenuli upravo u ovim trenucima. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Ovoga puta podsjetit ćemo na radove na našem području. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tomanovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog radova u Daranovcima vozi se uz privremenu regulaciju. Do 1. listopada zatvorena je cesta između Blacka i Vesele, obilazak je Blacko-Novoselci, Trapari-Gradac, Pleternica-Vesele i obratno. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju. A zbog izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između Vesele i Pleternice također se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima, a radovi bi trebali trajati do 26. studenog. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz radio Valisa Urea.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sati, želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije danas je započeo sa saslušanjem 6 kandidata za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, među kojima su Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl. Nakon što kandidati predstave svoje programe, članovi odbora i zainteresirani zastupnici imaju im pravo postaviti po 3 pitanja. Premijer Andrej Plenković na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda sudjelovao je jučer na nizu događanja poput okruglog stola o nasilju nad ženama, sastanku o očuvanju mora te sastanku na vrhu Krimske platforme, objavljeno je na X-u. Premijer ovaj tjedan boravi u Njujorku povodom Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Jučer je sudjelovao na okruglom stolu adresiranje nasilja nad ženama i djevojčicama posredstvom tehnologije od politika do kolektivnog djelovanja. Hrvatska je zajednički organizirala taj događaj s uredom UN-a za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena kao članica njegovog izvršnog odbora, napisao je premijer na platformi X. Dvije osobe ozlijeđene u požaru u domu za starije u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini, koji je izbio prošloga tjedna, preminule su uslijed težine ozljeda, potvrdili su danas iz tužiteljstva Tuzlanske županije, koje vodi istragu o ovoj nesreći. Dvoje štićenika privatnog doma za starije osobe Ahmedić umrlo je jučer u Tuzlanskom kliničkom centru, gdje su bili na liječenju zbog ozljeda koje su zadobili u požaru. Požar u domu izbio je u noći između 16. i 17. rujna, a vatrogasci su brzo reagirali. Etiopska vlada i pobunjenici koji kontroliraju sjevernu regiju Tigraj međusobno se optužuju za pokretanje novih sukoba, čime rastu strahovi od mogućeg novog rata, prenosi danas BBC. Ministar u vladi i savjetnik etiopskog premijera izjavio je da su borci iz Tigraja preuzeli kontrolu nad zračnim lukama pod saveznom upravom u Tigraju te pokrenuli ofenzive u susjednim regijama Afar i Amhar. Potpredsjednik pobunjeničkih snaga u Tigraju rekao je da je njegova skupina u stanju totalnog rata protiv etiopske vlade. Ovaj nastavak neprijateljstava oživljava strah od novog rata velikih razmjera nakon što je dvogodišnji rat u Tigraju završio 2022.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 22 su Celzijeva stupnja, danas poslije podne postupni porast na oblake, navečer mjestimice kiša, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne prolazno umjera na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja.

0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

kažemo i kako će nam biti sutrašnje biometeorološke prilike. U prvom dijelu sutrašnjeg dana posuda će biti nepovoljne. Nakon noći u kojoj su mnogi imali poteškoće sa snom, meteoropati će osjećati umor i biti narušene koncentracije. Ipak s odmicanjem frontalnog poremećaja tijekom dana će tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika polako početi popuštati. Idemo dalje, ne mogu ti reći, ovo je Oliver. Gon, gon, gon, nakon toga stiže pa ćemo uz niže tiče i tebi ne znam reći ne. Družimo se danas do 19 sati, sutra isto tako, a za vikend smo ujutro od 7. Ovo je Oliver, opusti se i uživaj.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Dodjelom zahvalnice obilježen Dan policije. Darivano 40 mališana s područja Požege. Večeras u Požegi predstavljanje knjige Josipe Pavišić.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Dan policije je blagdan Svetog Mihovila. Zaštitnika policije obilježeni su prigodnim programom u policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. Načelnik policijske uprave Željko Grgić predstavio je stanje sigurnosti i najvažnije rezultate rada policije na području Požeško-slavonske županije. Govoreći o statističkim pokazateljima, istaknuo je rezultate ostvarene tijekom 2025. godine. Na području policijske uprave Požeško-slavonske evidentirano je ukupno 727 kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stopa otkrivenosti tih kaznenih djela iznosila je 82,3%, dok je ukupna razriješenost kaznenih djela dosegla 93,5%. Oba pokazatelja bila su bolja nego godinu ranije. Grgić je istaknuo kako je policijska uprava Požeško-slavonska prema tim pokazateljima ostvarila najbolji rezultat u Republici Hrvatskoj.
2: Dobre rezultate vezane za sigurnosne pokazatelje kao i visoka učinkovitost bilježe se i u prvih 8 mjeseci ove godine. Primjerice, ako uspoređujemo sigurnosne pokazatelje vezane za kriminalitet, u prvih 8 mjeseci ove godine bilježimo 603 kaznena djela po službenoj dužnosti. Napredna otkrivenost tih kaznenih djela iznosi 73%, a ukupna razriješenost je na 90,9%, koja je trenutno najbolja u Republici Hrvatskoj.
1: Kada je riječ o sigurnosti cestovnog prometa, tijekom 2025. godine na području policijske uprave je evidentirano 615 prometnih nesreća. U njima su stradale 224 osobe, 2 osobe smrtno, 50 ih je teško, a 172 lakše ozlijeđene. U prvih 8 mjeseci ove godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale već 4 osobe. Unatoč dobrim pokazateljima, Grgić je naglasio kako policija ne može biti zadovoljna ni jednim slučajem pogibije u prometu, jer iza svake takve tragedije ostaje obitelji i teške posljedice. Uz operativne rezultate u policijskoj upravi naglašavaju i ulaganja u uvjete rada policijskih službenika i ostalih zaposlenika. Policijska uprava raspolaže voznim parkom od 79 vozila, a kontinuirano se obnavljaju vozila, inventari i oprema. Čestitke policijskim službenicima uputila je županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, koja je istaknula kako iza dobrih rezultata prije svega stoje ljudi.
3: Čestitam na ovim rezultatima, čestitam na svim postignućima i čestitam na činjenici da ovu policijsku upravu čine ljudi, jer upravo ljudi svojim djelovanjem, svojim postupanjem, svojim vrijednim radom su doprinijeli tome da ova policijska uprava može bilježiti najbolje rezultate u Republici Hrvatskoj. I to je zapravo vrijednost ove policijske uprave.
1: Podsjetila je na razvojni put hrvatske policije od njezine uloge u obrani domovine do današnje moderne policijske službe koja se susreće s novim i sve složenijim sigurnosnim izazovima. Posebno je zahvalila policijskim službenicima na preventivnom djelovanju, naglasivši kako je za sigurnost zajednice važna odgovornost svakog pojedinca. U sklopu obilježavanja dana policije uručena su i priznanja policijskim službenicima koji su svojim radom i zalaganjem ostvarili posebne rezultate. Popis svih dobitnika može se pronaći na našem portalu rva.hr. U gradskoj vijećnici grada Požega jučer je održan prijem za 40 najmlađih sugrađana rođenih tijekom prva 4 mjeseca ove godine. Među njima su 23 dječaka i 17 djevojčica, a za njihovo je darivanje iz gradskog proračuna izdvojeno ukupno 25.600 eura. Roditelje njihove najmlađe primio je gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, koji je tom prigodom svim obiteljima uputio čestitke. Za svako novorođeno dijete grada Požege osigurava jednokratnu novčanu pomoć i to 400 eura za prvo dijete, 600 eura za drugo, te 1000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Za ovu namjenu u gradskom proračunu za ovu godinu je planirano ukupno 98.700 eura. Među djevojčicama najčešća imena u ovom darivanju bile su Tena i Luca. Kod dječaka najčešće ime bilo je Šimun. Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da je Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tekst natječaja i detaljne informacije su dostupni na službenoj mrežnoj stranici Zaklade. Rok za slanje prijava je ponedjeljak 5. listopada, a prijavu s traženom dokumentacijom potrebno je poštom poslati na adresu su Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Park Stara Trešnjivka 4 10.000 Zagreb s naznakom natječaj za potporu za obrazovanje. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi, Vukovarska 4, Požega. Natječaj za polaznike preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija bit će raspisan naknadno. Gradska knjižnica Požega poziva na otvorenje izložbe argentinske slikarice Livneh koja će se održati na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Izložba je organizirana suradnjom Gradske knjižnice Požega, Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i same autorice. Rođena je u Buenos Airesu u Argentini gdje je završila nacionalnu školu likovnih umjetnosti, a diplomirala je filozofiju i povijest umjetnosti. Izložba slika pod nazivom Krom inspirirana je starim crijepom koji je postao podloga, a time i neodoljivi dio slike i uporabnog predmeta. Motiv krova kao simbol doma, zaštite i sigurnosti pod kojim živimo, stvaramo i volimo, autorica Lilijana je pronašla prije 19 godina boraveći u našem kraju u Velikoj. Otvorenje je sutra s početkom u 19 sati. U dvorani znanja Gradske knjižnice Požega sutra će biti predstavljena knjiga pod nazivom Samo jedna od. U svojem privjencu autorica Petra Prtajin, studentica medicinskog fakulteta, prati život tinejdžerice Zagreba te suvremenim govorom i izrazima koji su bliski mladima, progovara o generaciji Z, odrastanju, pritisku društva i životu mladih danas. Tako se romanom protežu teme vršnjačkog nasilja, traženja pripadnosti društvenih mreža, pri čemu je naglas na onome što odrasli uglavnom ne vide, a mladi svakodnevno proživljavaju. Predstavljanje knjige sutra u 18 sati u Gradskoj knjižnici Požega. Sutra će u Gradskom muzeju biti otvorena izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i otisci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Izložba je zajednički doprinos slavonskih muzeja obilježavanju ovog velikog jubileja. Kroz bogatu muzejsku građu, spomenike, spomen ploče, dokumente i druge uspomene, izložba donosi priču o obilježavanju tisućite obetnice Hrvatskog kraljevstva 1925. godine na području Slavonije. U njezinu je pripremu bilo uključeno 30 stručnjaka, a projekt okuplja pojedince, Hrvatski institut za povijest, Podružnicu za povijest Slavonije, Baranje i Srijema i 15 muzeja s područja istočne Hrvatske. Izložba je nakon svečanog otvorenja u Osijeku u rujnu 2025. godine gostovala i u drugim slavonskim muzejima, potvrđujući važnost zajedničkog čuvanja i predstavljanja naše kulturne i nacionalne baštine. Otvorenje izložbe je sutra u 18 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljske kuće na području Paternice gdje prebiva 64-godišnjak i tom prilikom pronašli ručno izrađeni pištolj, takozvano pinkalo s improviziranim spremnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih stvari te optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A jučer je policijskim službenicima prijavljena krađa koja se dogodila u razdoblju 18. na 19. rujna u Požegi, Osječkoj ulici iza trgovačkog centra gdje je nepoznati počinitelj otuđio zamku za životinje u vlasništvu grada Požege i policijski službenici tragaju za počinitelja protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, jučer oko 19 sati i 45 minuta u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske, 84-godišnji vozač osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo nije propustio 68-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza na kojem je bilo upaljeno zeleno svjetlo te je vozilom udario u nju i u prometu nesreći pješakinja teško ozlijeđena, protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i 2 osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
1: Dugogodišnji predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović je jučer podnio ostavku. Redovni 4-godišnji mandat isticao mu je u travnju sljedeće godine, ali se na odlazak odlučio 7 mjeseci ranije. Čelni čovjek Požeškog sporta bio je od veljače 2014. godine, te na mjestu predsjednika Požeškog športskog saveza bio čak 12,5 godina. Požeška Slavonija u 5. kolu je pred svojim navijačima došla do prve pobjede u 2. nogometnoj ligi. Nakon slavlja protiv Solina očekuje ih težak ispit u Puli protiv Uljanika. 3. plasirane ekipe lige, utakmica se igra sutra od 16 sati. 6. kolo je pred klubovima 3. nogometne lige Istok. Slavija će u subotu u Pleternici dočekati Radnički iz Dalja, dok u derbiju Začelja posljednje Kutjevo gostuje kod pretposljednje Valpovke. Obje utakmice započinju u 16:30. Klubovi međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega ovog vikenda igre utakmice 6. kola. U Pakracu će se u subotu sučeliti Hajduk i Dinamo iz Vidovaca, dok Veliški Papu gostuje u Okučanima kod Psunj Sokola. U nedjelju će na teren Kaptol i Lipik, dok je u derbiju kola 3. plasirani Jakšić domaćin vodećem Orioliku. Sve utakmice se igraju od 16 sati. 5. kolo odigraće klubovi 1. županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. U subotu u Rajsavcu Dinamo dočekuje ekipu Parasana. Požega na svom terenu igra protiv Croatia Mihaljevci, dok Kuzmica igra protiv Graševine. U nedjelju su parovi Hrvatski Dragovoljac Drenova, Slaven Gradac, Graničar Zagrađa i BSK Buk, te Sloga Trenkovo Jeminovci. Utakmice započinju u 16 sati. Klubovi 2. županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigraće u nedjelju utakmice 5. kola. Parovi su Mladost Pavlovci, Croatia Donja Obriješ, Sulkovci Slavonija Prekopakra, Dinamo Badjevina i Omladinac Čaglin, Dobrovac i Graničar Buši, te Ovčar i BSK Biškupci. Početak utakmica je u 16 sati. Tradicionalni 31. međunarodni košarkaški turnir Zlatna dolina će se tijekom narednog vikenda održati u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Riječ je o natjecanju koje donosi dugu tradiciju, te već više od 3 desetljeća okuplja vrhunske ženske košarkaške ekipe iz hrvatske regije. Zlatna dolina je i posljednji pripremni turnir prije nove natjecateljske sezone, odnosno zadnja provjera plamenih prije početka premijer ženske košarkaške lige. U subotu prije podne utakmice će odigrati mlađe dobne kategorije Plamen Požege, Orijovce iz Oriolika i Broda na Savi. Polufinalne utakmice u seniorskoj kategoriji su u subotu u 14:30, Plamen Požega i Medveščak, od 16:30 Jedinstvo Tuzla i Orlovi Banja Luka. U nedjelju od 14 sati utakmice za 3. mjesto, finale u 16 sati. U 1. kolu premije ženske lige Plamene će gostovati u Splitu kod košarkaške akademije Žane Lelas 3. listopada. Požežanke su u 2. kolu slobode, a na svom parketu će prvi put igrati u 3. kolu 17. listopada kad će ugostiti Ragusu Dubrovnik.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra, unutrašnjosti djelomice sunčano, s promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla. Puhaće slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a trenutno smo u Požegi na 22 stupnja izmjerena.
0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.

0: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zelena patrola. Emisija o zaštiti okoliša.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, ovo je emisija Zelena patrola u kojoj govorimo o ekologiji, zaštiti prirode i održivom poslovanju. Ostanite s nama narednih pola sata. S ciljem prezentiranja aktualnih radova u okviru realizacije EU projekta razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica, završetak rekonstrukcije te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda, Tekija DOO organizirala je u četvrtak 17. rujna posjet gradilištu u Kuzmici. Povod ovog posjeta gradilištu je početak sanacije asfaltnih površina u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci, Blatsko i Dervišaga. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen.
2: Mogu reći da danas je izuzetno zadovoljstvo nama biti ovdje. Ovo je jedno od gradilišta na aglomeraciji Pleternica, ali ono nam je izuzetno značajno obzirom da je danas počinjemo sa sanacijom asfaltnih površina na aglomeraciji Pleternica. Ovi radovi će obuhvatiti naselja na potezu Kuzmica, Dervišaga, Srednje selo, Blatsko i tako, znači sve oni odvojci koji su prije 4-5 godina bili oštećeni zbog izgradnje sustava odvodnje, sad upravo se privode svrsi, znači kompletno je se radilo ispitivanje u izraženom sustavu odvodnje, nakon što je utvrđeno da je stanje potpuno ispravno, da nema više nikakvih nedostataka na sustavu odvodnje, pristupa se radovima na asfaltiranju svih onih oštećenih površina. Ono što znamo, naravno, da su mještani ovih svih naselja bili izuzetno strpljivi svih ovih godina čekanja, ali evo, konačno je, mogu reći sa zadovoljstvom, da je došao i taj dan da se mogu ti radovi završiti. Evo par riječi još o samoj aglomeraciji Pleternica. Obuhvaćamo na 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, znači dominant grad Pleternica, najviše radova u općina Jakšić i nešto manje radova u gradu Požegi. Bitno je reći da se gradilište proteže na 48 km izgradnje sustava odvodnje, da je tu 30 objekata na sustava odvodnje, prije svega crpnih stanica, retencijskih bazena, kišnih preljeva i tako dalje. Ono što je konačni cilj je pokušati do kraja godine, do kad izvođači imaju rokove, pokušati da se svi oni izljevi koji su godinama bili, znači direktni izljevi sustava odvodnje prema našim vodotocima, da se oni svi zapravo dovedu u sustav odvodnje i na kraju do samog uređaja za pročišćavanje u gradu Pleternici, koji je već izgrađen i praktički sada čeka da se izgradi do kraja sustav odvodnje kako bi se i sam uređaj mogao staviti u funkciju. Sve to skupa očekujemo da će se dogoditi do kraja ove godine, tako da evo, još jednom apeliram na izvođače radova da prionu tom ugovorenom poslu i da zapravo se ti rokovi ispoštivaju. Ono što do sad još nisam rekao, znači radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata Brodska Posavina iz Slavonskog Broda, Vodoprivreda Vinkovci iz Vinkovaca i Niskogradnja Marjanović iz Kaptola. Radovi su vrijedni ukupno 14,3 milijuna eura bez PDV-a. Evo ovdje na ovom gradilištu konkretno radove izvodi tvrtka Niskogradnja Marjanović.
1: Da će radovi biti gotovi do ugovorenog roka, najavio je ispred zajednice gospodarskih subjekata Frano Marjanović, vlasnik i direktor člana Niskogradnje Marjanović DOO.
3: Kao što vidite, nalazimo se na gradilištu u Kuzmici, ispred tvrtke Niskogradnje Marjanović i Vodoprivrede Vinkovci, Brodske Posavine. Radovi se privode pri kraju nakon mukotrpnog i složenog rada. Evo vidite, iza strojeve krenuli smo sa asfaltiranjem koje bi trebali dovršiti do kraja 10. mjeseca. Mislim, šta reći, da je svima već vjerojatno dost prašne buke nakon toliki godina. Evo i sami ste svjedoci da se ovaj projekt privodi kraju.
1: Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Tekiji i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina.
4: Meni je izuzetno drago da napokon mukama naših stanovnika dolazi kraj. Evo, ono što je bilo najizazovnije, to je bilo vratiti prometnice, vratiti ulice u prvobitno stanje i napokon evo svjedočimo početku asfaltiranja dugo očekivanih evo radova, pogotovo ovdje u Kuzmici i Blacku gdje su bili najveći izazovi za naše stanovnike i za svakodnevno funkcioniranje. Želim ovom prilikom zahvaliti našim stanovnicima, oba naselja, ali i ostalih koji još čekaju završetak radova. Zaista su imali jako puno strpljenja, hvala im na tome, molim ih da se evo još malo svi zajedno strpimo, jer ovo je najveći projekt koji se provodi na području grada Pleternice i zaista je potrebno da svi zajedno surađujemo, da svi zajedno imamo jako puno strpljenja, jer kad dođe do rezultata onda ćemo, vjerujem, svi biti izuzetno zadovoljni, jer će se povećati kvaliteta života svih naših stanovnika na području našega grada. Zahvaljujem svima, isto tako zahvaljujem i teki i izvođačima, jer evo zajedničkim snagama dolazimo, nekako se nazire kraj ovom projektu i kraj ovim svim izazovima kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
1: Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Glazbena pauza pa se vraćamo emisiji.
5: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.

Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice, te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Prirodna nepogoda proglašena je temeljem zahtjeva općinskih načelnika općine Kaptol i općine Čaglin od 3. rujna, općine Velika od 4. rujna, gradonačelnice grada Pleternice od 9. rujna, općinskog načelnika općine Jakšić i gradonačelnika grada Požege od 10. rujna, gradonačelnika gradova Lipika, Kutjeva i Pakraca od 14. rujna, te općinskog načelnika općine Brestovac od 15. rujna. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama, ribnjačarskim površinama te višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Završena je energetska obnova zgrade gimnazije Požega kojom su značajno poboljšani uvjeti za učenike i djelatnike škole. Školska godina započela je u kvalitetnijim i ugodnijim prostorima za svakodnevni boravak i rad, što je osobito važno tijekom ljetnih mjeseci kada su temperature sve više. Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić istaknula je da su već imali lijepo i funkcionalnu zgradu, ali sada su dobili klimatiziran prostor, što je za rad jako važno, osobito u ljetnim mjesecima koji su sve topliji i topliji. Dodala je kako očekuje da će se provedene mjere odraziti i na smanjenje troškova grijanja i električne energije, čime će zgrada biti ekonomičnija za održavanje. Projektom energetske obnove provedeno je niz mjera kojima je povećana energetska učinkovitost zgrade. Kako je pojasnio Anto Baltić, stručni voditelj u Odjelu za infrastrukturu Razvojne agencije Panora, povećana je toplinska zaštita vanjskih zidova te zidova stropova i podova prema negrijanim prostorima. Zamijenjena je vanjska stolarija, postavljen novi sustav zaštite od sunca, ugrađena dizalica topline zrak-voda, postavljeni fotonaponski moduli, te je unutarnja rasvjeta zamijenjena energetski učinkovitijom. Provedenim mjerama toplinska energija smanjena je za 54%, primarna energija za 76%, dok su emisije CO2 smanjene za 77%, istaknuo je Baltić. Procijenjena vrijednost projekta je 2 milijuna i 656 tisuća eura, od čega su bespovratna sredstva 2 milijuna i 122 tisuće eura, dok je ostatak osigurala Požeško-slavonska županija, osnivač škole. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako je energetska obnova gimnazije Požega dio šireg ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Požeško-slavonske županije. Ovo je jedna od 4 zgrade koje su bile u energetskoj obnovi. Uz školu u Mihaljevcima i školu u Prekopakri, tu je i zgrada gimnazije te obližnja zgrada Fakulteta turizma i ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost radova kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti iznosi 4,2 milijuna eura. Županica Jozić istaknula je kako se na području Požeško-slavonske županije trenutno provede brojna ulaganja u osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Ako tome pribrojimo 45 milijuna eura odobrenih za projekte koje se u ovom trenutku provode na području Požeško-slavonske županije, možemo svjedočiti jednom velikom ulaganju u osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, naglasila Jozić. Među najznačajnijim projektima u području obrazovanja izdvojila je izgradnju nove škole u Babinom Viru, čiji je nositelj grad Požega, te izgradnja sportske dvorane za potrebe učenika gimnazije Požega i osnovne škole Julija Kempfa, a koja se realizira u suradnji grada Požege i Požeško-slavonske županije. Glazbena pauza, pa se vraćamo emisiji.

U subotu će komunalac Požega glomazni otpad odvoziti na području mjesnog odbora Arslanovci u Požegi, ulicama Augusta Cesarca, Armina Pavića, Arslanovci, Augusta Šenoe, Brune Bušića, Dubrovačka, Ivana Filipovića, Ivana Matkovića, Ivana Muljevića, Kneza Branimira, Komušanac, Komušanski put, Kralja Tomislava, Ljudevita Gaja, Majurska, Nikole Tesle, Pilanski put, Snježne Gospe, Svetog Ilije, Tome Matića, Točak, Trenkova, Vranduk i Vranovačka. Korisnici komunalnih usluga koji su podmirili svoje financijske obveze prema komunalcu Požega i žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog glomaznog otpada trebaju se javiti u komunalac Požega na broj 034 316 876 najkasnije do sutra u 13 sati. Glomazni otpad nije dopušteno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada, a u okviru odvoza glomaznog otpada ne odvoze se električni i elektronički otpad, stari automobili i automobilski dijelovi, gume, građevinski otpad, tekstil i obuća, ambalaža, plastična, staklena, kartonska i drvena. Navedene vrste otpada mogu se dovesti u reciklažno dvorište. Gubitak drva u europskim šumama naglo se ubrzao nakon 2018. godine i dosegnuo najviše godišnje vrijednosti u posljednja 4 desetljeća, pokazuje nova analiza objavljena u časopisu Nature Geoscience. Najveći dio ukupnog gubitka, 82%, posljedica je sječe koja uklanja postojeće šumske sastojine, dok preostalih 18% otpada na snažne prirodne poremećaje. Nakon 2018. rastu obje vrste gubitaka, a u tempiranim šumama Srednje Europe posebno se ubrzava gubitak povezan s prirodnim poremećajima. Analiza razdoblja od 1985. do 2023. godine pokazala je da su godišnji bruto gubici nadzemne biomase od 2018. porasli za 46% i dosegnuli razine kakve autori nisu zabilježili tijekom prethodna 4 desetljeća. Nadzemna biomasa stručni je naziv za živu biljnu masu iznad tla. U šumi to su ponajprije debla, panjevi, gran, kora, lišće i iglice. Studija uz zahvaćenu površinu procjenjuje i kolika je masa tih živih dijelova stabala izgubljena. Korijenje, mrtvo drvo i ugljik u tlu ne ulaze u tu mjeru. Upravo je odnos između pogođene površine i količine izgubljenih debala i krošanja jedan od najvažnijih rezultata istraživanja. Veliko zahvaćeno područje u šumi koja po hektaru ima razmjerno malo drva može dovesti do manjeg ukupnog gubitka od znatno manje pogođene površine u šumi s velikim stablima i velikim zalihama drva. Kopnene zalihe vode, podzemne vode, jezera, vegetacija, led i snijeg u padu su već desetljeće, navodi se u izvješću WMO-a o stanju globalnih vodenih resursa. Ta agencija Ujedinjenih naroda upozorila je na ozbiljne buduće posljedice tog trenda, jer takve zalihe djeluju kao svojevrsni zaštitni spremnik za planet tijekom iznimno sušnih godina, kakva je i ova. Sada trošimo i za štednje. Globalne kopnene zalihe vode pokazuju silazni trend još od razdoblja 2014-2016. Riječ je o postojanom signalu koji traje već desetljeće, izjavila je glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo u priopćenju objavljenom uz izvješće. Podaci WMO-a pokazuju da je protok vode ispod normalne razine zabilježen u više od trećine svjetskih riječnih slivova, što tu godinu čini jednom od najsušnijih za rijeke na globalnoj razini otkako se provodi prikupljanje podataka u posljednjih 35 godina. Međutim, u nekim riječnim slivovima, primjerice u dijelovima Južne Azije, zabilježen je višak vode, što ukazuje na sve nestabilnije i nepredvidljivije vodne cikluse, navodi se u izvješću. Također je zabilježen raširen gubitak ledenjaka u svim regijama tijekom 2025. godine, što je četvrta uzastopna godina takvog trenda, za što izvješće navodi da će dovesti do dugoročne nesigurnosti u opskrbi vodom. Glazbena pauza, pa se vraćamo emisiji. U opskrbi vodom. Glazbena pauza, pa se vraćamo emisiji.

Podatkovni centri veliki su objekti s računalnim poslužiteljima koji pokreću interneta sve više i umjetnu inteligenciju. Računala se zagrijavaju, pa je za njihovo hlađenje potrebna voda. Američki proizvođač čipova Nvidia u izvješću iz lipnja naveo je da se u nekim podatkovnim centrima potreba za vodom može gotovo u potpunosti ukloniti primjenom sustava DSX, što je njihov novi sustav za projektiranje i upravljanje podatkovnim centrima za umjetnu inteligenciju. Riječ je o tvrdnji koju industrija, izložena sve većem pritisku, tek treba dokazati u praksi. Podatkovni centri diljem svijeta 2025. godine potrošili su 222 milijarde litara vode za hlađenje, prema podacima konzultantske tvrtke Rystad Energy. Bez odgovarajućih mjera, ta bi se potrošnja do 2030. mogla gotovo utrostručiti na 644 milijarde litara, procjenjuje Rystad. Nvidia novi sustav koristi zatvoreni sustav hlađenja u kojem tekućina izravno prolazi kroz poslužitelje, što je moguće bliže čipovima čija temperatura može premašiti 80 celzijevih stupnjeva. Problem je u tome što postoje prilično izravna povezanost između količine vode i energije potrebne za reguliranje temperature, rekao je Andy Masley, neovisni istraživač koji se bavi umjetnom inteligencijom i podatkovnim centrima. Smanjenje potrošnje vode obično znači veću potrošnju energije, jer se tekućina u zatvorenim cijevima i dalje mora nekako ohladiti, najčešće strujanjem zraka preko nje, što zahtjeva električnu energiju. Mala divlja mačka koja obitava u oblačnim šumama

0: Bolivije je identificirana kao ranije nepoznata vrsta, te je po prvi put u više od 100 godina imenovana i opisana nova vrsta mačke. Mačka, koju lokalne zajednice zovu Tilcayo, dio je skupine malih mačaka Oncilla koje se nalaze u većem dijelu Južne Amerike. Vrsta Tilcayo je otkrivena u planinskoj regiji Yungas u Boliviji, gdje su šume često prekrivene oblacima i okružene vlažnim zrakom, navode istraživači. Mačka je dugačka oko 46 centimetara, teška 1,4 kg, što ju čini manjom od prosječne kućne mačke. Istraživači su koristili genetske podatke kako bi potvrdili da je riječ o novoj vrsti, te su joj dali latinski naziv Leopardus Tilcayo, zadržavši njeno lokalno ime. Njeno krzno je svjetlo smeđe s nepravilno oblikovanim rozetama po tijelu, kazala je Paula Nogales Ascaruns, istraživačica National Geographica i jedna od autorica studije koja opisuje novu vrstu objavljene u časopisu Current Biology. Oncile su takozvane kriptične vrste, što znači da ih nije moguće razlikovati samo na temelju izgleda, rekao je evolucijski biolog te jedan od autora studije. Te se mačke ranije smatralo jedinstvenom vrstom, no genetska istraživanja su prije više desetljeća utvrdila da bi se moglo raditi o većem broju vrsta. Lescroarti, opisujući novu vrstu, rekao da su naše informacije trenutno ograničene na 2 žive jedinke koje su pregledali i manji broj snimki kamere. Jedna od živih jedinki je 10 godina star mužjak koji živi u skloništu za divlje životinje Senda Verde nakon što ga je lokalna obitelj držala u svom domu. Državni hidrometeorološki zavod od ponedjeljka izdaje upozorenja na opasne vremenske pojave za kopneni dio Hrvatske po županijama, a dosadašnjih 8 regija definiranih prema klimatološkim obilježjima zamijenit će 20 županija i grad Zagreb. DHMZ je izvijestio da će i nova upozorenja pratiti prostorno detaljnija karta meteoroloških upozorenja na Meteo.hr, te će građani lakše prepoznati odnosi li se upozorenje na područje u kojem žive, borave ili u koje putuju. Nova karta slijedit će administrativnu podjelu Hrvatske, a preglednija će biti vremenska linija u tablici s detaljima upozorenja ispod karte. Protekli sati bit će prikazani sivom bojom, crna okomita crta označavat će trenutačni sat, te će korisnici lakše vidjeti koja su upozorenja još na snazi, a koja tek slijede, ističu u DHMZ-u. Dodaju kako boje i njihovo značenje ostaju nepromijenjeni. Zelena označava da nema upozorenja, žuta potencijalno opasno vrijeme, narančasta opasno, a crvena izuzetno opasno vrijeme. Zadržavaju se prepoznatljivi simboli opasnih vremenskih pojava za koje se izdaju upozorenja. Za kopneni dio Hrvatske upozorenja će se i dalje izdavati za 7 vremenskih pojava. Vjetar, kišu, maglu, snijeg i poledicu, grnjavinsko nevrijeme te iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu. I bilo je to sve za ovo izdanje emisije Zelena patrola koju je uredio i vodio Slavenko Čuljak. Zeleni pozdrav i do slušanja. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Zelena patrola. Emisija o zaštiti okoliša.

0: nikakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Espresso?
5: Da.
4: Pivo?
5: Da.
4: Vino?
5: Da.
4: Koktel?
5: Da.
4: Pizza?
5: Da.
4: Zabava?
5: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
3: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U gradskoj vijećnici grada Požege jučer je održan prijem za 40 najmlađih sugrađana, rođenih tijekom prva 4 mjeseca ove godine. Među njima su 23 dječaka i 17 djevojčica. Za njihovo je darivanje iz gradskog proračuna izdvojeno ukupno 25.600 eura. Roditelje njihove najmlađe primio je gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, koji je tom prigodom svim obiteljima uputio čestitke. Za svako novo rođeno dijete grad Požega osigurava jednokratnu novčanu pomoć, i to 400 eura za prvo dijete, 600 eura za drugo te 1000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Za ovu namjenu u gradskom proračunu za ovu godinu planirano ukupno 98.700 eura. Među djevojčicama najčešća imena u ovom darivanju bila su Tena i Luca. Kod dječaka najčešće ime bilo je Šimun.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da je Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tekst natječaja i detaljne informacije dostupni su na službenoj i mrežnoj stranici zaklade. Rok za slanje prijava je ponedjeljak 5. listopada, a prijavu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10.000 Zagreb, s naznakom natječaj za potporu za obrazovanje. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi, Vukovarska 4, Požega. Natječaj za polaznike preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija bit će raspisan naknadno.
1: U dvorani zdanja gradske knjižnice Požega sutra će biti predstavljena knjiga pod nazivom Samo jedna od. U svojem vijencu autorica Petra Prtvin, studentica medicinskog fakulteta, prati život tineđerice Zagreba te suvremenim govorom i izrazima koji su bliski mladima progovara o generaciji Z, odrastanju, pritisku društva i životu mladih danas. Tako se romanom protežu teme vršnjačkog nasilja, traženja pripadnosti i društvenih mreža, pri čemu je naglasak na onome što odrasli uglavnom ne vide, a mladi svakodnevno proživljavaju. Predstavljanje knjige je sutra u 18 sati u gradskoj knjižnici Požega.
2: Događaja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljske kuće na području Paternice gdje prebiva 64-godišnjak i tom prilikom pronašli ručno izrađeni pištolj, takozvano pinkalo s improviziranim spremnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva, i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih stvari, te optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A jučer je policijskim službenicima prijavljena krađa koja se dogodila u razdoblju 18. na 19. rujna u Požegi, Osječkoj ulici iza trgovačkog centra, gdje je nepoznati počinitelj otuđio zamku za životinje u vlasništvu grada Požege i policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, jučer oko 19 sati i 45 minuta u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinski i Trankopanski 84-godišnji vozač osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo nije propustio 68-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza na kojem je bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je vozilom udario u nju, i u prometu nesreći pješakinja teško ozlijeđena. Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
2: Dugogodišnji predsjednik Požeško-športskog saveza Nino Abramović je jučer podnio ostavku. Redovni četverogodišnji mandat isticao mu je u travnju sljedeće godine, ali se na odlazak odlučio 7 mjeseci ranije. Čelni čovjek Požeškog sporta bio je od veljače 2014. godine, te je na mjestu predsjednika Požeško-športskog saveza bio čak 12,5 godina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra, u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, jutro ponegdje magla. Puhaće je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 7 do 12 stupnjeva, najviša dnevna od 18 do 23, a trenutno smo na 21 stupnju izmjerenom u Požegi.

samo za taj osjećaj, ovo je Hladno pivo. Evo nekoliko naslova sa rva.hr. HPD Gojzerice na Visu. Dan policije, policijska uprava Požeško-slavonska među najučinkovitijima u Hrvatskoj. Grad Požega darivao 40 novorođenih Požežana iz proračuna za tu namjenu, izdvojeno 25.600 eura. Svečanom akademijom obilježeno stoljeće nogometnog kluba Slavija iz Pleternice. Plamenom pred novom sezonom Zlatna dolina uvodu novu košarkašku priču. Josipa Pavičić danas u gradskoj knjižnici Požega. Nino Abramović podnio ostavku na mjestu predsjednika Pošuškog športskog saveza i Slavonski kafe vraća se u Požegu, 5 kazališta, 5 dana i bogat program. Idemo mi dalje pa ćemo se vratiti na naslove. Mali krug velikih ljudi, ovo je Massimo.

0: Завтра я.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole?
2: Čitanku. Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

vreme da se krene, ovo su majke. U dvorani mudrosti danas u 19 sati imate predavanje i predstavljanje knjige Mala knjiga o velikoj promjeni o menopauzi bez zadrške. Autorica Josipe Pavičić. Knjiga u kojoj se govori o novom početku služi kao oslonac u putovanje kroz menopauzu uz osobno iskustvo i podršku stručnjakinja, donosi korisne savjete, znanje i konkretne alate za brigu o sebi. Tako da evo, više možete saznati na poveznici koja je na našem webu. Kažem, danas u 19 je u gradskoj knjižnici. Ovo je Ariana Grande za nastavak, mjesto za jedan.

Uhvati ritam, ovo je parni valjak bio. Mi ćemo evo polako dalje prema našim vijestima iz Hrvatske i svijeta. Samo za promet da kažemo da je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoje vožnje u kolonama. Vozače savjetujemo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Ovo je Pink. I wanna be-

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18. sati i dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Studio Vega 13 iz Milana proglašen je pobjednikom međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje novog nogometnog stadiona Maksimir i sportsko-rekreacijskog centra Svetice, na koji je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja, objavljeno je bilo u četvrtak. Predsjednica društva arhitekata Zagreba Ana Boljar rekla je da je na natječaj pristiglo 88 radova iz više od 20 europskih zemalja, kao i nekoliko radova s drugih kontinenata iz Južne i Sjeverne Amerike, Kanade i Kine, uz sudjelovanje brojnih svjetskih renomiranih arhitektonskih ureda. Predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić rekao je da je ocjenjivanje 88 pristiglih radova trajalo više od srpnja do rujna. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je da je u četvrtak da se izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima podiže njihove mirovine za 3 eura za svaki mjesec sudjelovanja u borbenom sektoru, čime se dodaje snažnije vrednuje njihov doprinos obrani Hrvatske. Pokazujemo politiku koju provodimo u kontinuitetu od 2016. do danas, politiku postupnog, odgovornog i financijski održivog povećanja prava hrvatskih branitelja, rekao Medved u predstavljanju zakonskih izmjena u Hrvatskom saboru.
2: Tri baltičke države uvele su kaznene mjere protiv ruskih oligarha Usmanova i Fridmana nakon što je Europska unija ukinula sankcije toj dvojici, što je izazvalo kontroverze. Estonija nije smatrala ispravnim ukloniti ovu dvojicu istaknutih rusnih biznismena s popisa sankcija Europske unije i nije podržala tu odluku, izjavio je estonski ministar vanjskih poslova prema priopćenju objavljenom danas. Rusija nije pokazivala nikakvu volju za okončanjem rata protiv Ukrajine, a Usmanov i Fridman nastavili su podupirati rusku agresiju i rekao je, ne iznoseći pojedinosti o konkretnim mjerama protiv dvojice muškaraca. Prethodno je susjedna Latvija, koja se najviše protivila ukidanju europskih sankcija, uvela financijska ograničenja i zabrane ulaska za dvojicu oligarha. Slične je korake poduzela i Litva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se mirovni pregovori održe u Moskvi, poručivši da u rusku prijestolnicu može stići samo na raketi. Na učestala pitanja novinara ruske državne televizije na marginama opće skupštine Ujedinjenih naroda o tome kada će doći u Moskvu, Zelenski je u prolazu odgovorio uz rusku psovku na raketi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra, unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku, jutro ponegdje magla. Na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera još u noći, ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 7 do 12 stupnjeva, a najviša dnevna od 18 do 23, dok smo trenutno u Požegi na 19 stupnjeva izmjerenih.

Slušali smo Rudimental, idemo polako dalje. Spomenemo da ženski košarkaški klub Plamen Požega u novu sezonu ulazi sa izmijenjenim rosterom, novim igračicama i velikim izazovima. U našem programu Radio Valisa Vrea govorio je više predsjednik i trener Plamenih Vladimir Engelman. Ako si propustila to gostovanje, poslušaj na Mixcloud kanalu Radio Valisa Vrea. Ali prije toga ih čeka jedan veliki događaj, tradicionalni međunarodni turnir Zlatna dolina. Ove godine održava se 31. put u sportskoj dvorani Tomislav Pirc, tako da će ponovno okupiti ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske. A Engelman ističe kako činjenica da turnir traje više od 3 desetljeća dovoljno govori o njenoj vrijednosti. U subotu u polufinalu od 14.30 Plamene će igrati protiv zagrebačkog Medešaka. U drugom polufinalu u 16.30 se sastao Jedinstvo Tuzla, Orlovi Banja Luka, a u nedjelju je utakmica za treće mjesto u 14 sati, finala je u 16. Sretno Plamenima, uživajte djevojke, a i vi naravno koji dođete ih podržati i pogledati. Sve da ima neki način, ovo je Silente, Back to Friends, nakon toga ide pa se čujemo ponovno.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da!
4: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
7: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U zadnje vrijeme svi nam nekako serviraju samo neke negativne vijesti, ili otvoriš mobitel ili upališ televiziju, uvijek samo nešto loše. Ali zato kad upališ radio čekate osvježenje, jer mi ne volimo negativu, pa vam zato donosim danas neke lijepe i pozitivne vijesti koje su zapravo prošle neprimjećeno u svijetu i medijima. Za ljubitelje okoliša, zelene morske kornjače su službeno skinute s popisa ugroženih vrsta zahvaljujući desetljećima upornog globalnog rada na zaštiti njihovih staništa. Tako da izgleda da su ipak one staklene i limene slamčice imale neke svoju svrhu. Znanstvenici sa Stanforda otkrili su tretman koji uspješno potiče obnovu istrošene ljudske zglobne hrskavice, pa bi tako u budućnosti mogle biti spriječene brojne operacije ugradnje umjetnih kukova i koljena. Hrvatski osnovnoškolci i srednjoškolci redovito donose medalje s međunarodnih informatičkih i prirodoslovnih olimpijada, a u drugom tromjesečju Hrvatska je imala 21 tisuću više zaposlenih nego u istom razdoblju 2025. godine, što je porast od 69,2%. Tako da evo, možda ovo nisu neke vijesti koje će završiti na naslovnicama i nisu možda najbitnije, ali mislim da ih definitivno vrijedi spomenuti i nekome popraviti dan ili staviti osmijeh na lice. A mi nastavljamo dalje sa pjesmom

Ne dam da ovaj osjećaj ode, ovo je bila Crvena jabuka. Idemo se polako odjaviti. Čuli ste evo prije nekoliko pjesama i našu Miju koja će se kroz nekoliko tjedana vama sigurno u potpunosti pridružiti. A do tad ćete ovako ponekad čuti u našem programu. Ono što nam je još ostalo su svakako vijesti u 19 sati. Mija nam se naravno pridružuje u vijestima. Sutra se nastavljamo družiti u isto vrijeme kao i danas, a za vikend smo zajedno od 7 ujutro. Idemo dalje s Virenom Human, uživajte u ostatku večeri.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug, doživi, odmori, okusi.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 sati i dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić.
2: U dvorani znanja Gradske knjižnice Požega sutra će biti predstavljena knjiga pod nazivom Samo jedna od. U svojem prvijencu autorica Petra Prtajn, studentica Medicinskog fakulteta, prati život tinejdžerice iz Zagreba te suvremenim govorom i izrazima koji su bliski mladima progovara o generaciji Z, odrastanju, pritisku društva i životu mladih danas. Tako se romanom protežu teme vršnjačkog nasilja, traženja pripadnosti i društvenih mreža, pri čemu je naglasak na onome što odrasli uglavnom ne vide, a mladi svakodnevno proživljavaju. Predstavljanje knjige je sutra u 18 sati u Gradskoj knjižnici Požega. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljske kuće na području Paternice gdje prebiva 64-godišnjak i tom prilikom pronašli ručno izrađeni pištolj, takozvano pinkalo s improviziranim spremnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih stvari, te optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A jučer je policijskim službenicima prijavljena krađa koja se dogodila u razdoblju 18. na 19. rujna u Požegi, u Osječkoj ulici iza trgovačkog centra, gdje je nepoznati počinitelj otuđio zamku za životinje u vlasništvu grada Požege i policijski službenici tragaju za počinitelja protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, jučer oko 19 sati i 45 minuta u Požegi na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinski i Trankopanski 84-godišnji vozač osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo nije propustio 68-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza na kojem je bilo upaljeno zeleno svjetlo te je vozilom udario u nju i u prometu nesreći pješakinja teško ozlijeđena. Protiv vozača sjedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
1: Dugogodišnji predsjednik Pošičkog športskog saveza Nino Abramović je jučer podnio ostavku. Redovni 4-godišnji mandat isticao mu je u travnju sljedeće godine, ali se na odlazak odlučio 7 mjeseci ranije. Čelni čovjek Pošičkog sporta bio je od veljače 2014. godine, te je na mjestu predsjednika Pošičkog športskog saveza bio čak 12,5 godina. 6. kolo je pred klubovima 3. nogometne lige Istok. Slavija će u subotu u Pletenici dočekat Radnički iz Dalja, dok u derbiju Začelja posljednje Kutjevo gostio kod pretposljednje Valpovke. Obje utakmice započinju u 16:30. Požeška Slavonija u 5. kolu je pred svojim navijačima došla do prve pobjede u 2. nogometnoj ligi. Nakon Slavlja protiv Solina očekuje ih težak ispit u Puli protiv Uljanika, 3. plasirane ekipe lige. Utakmica se igra sutra od 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, unutrašnjosti djelomice sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura do 23 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: 7, a temperatura isto tako nekih 7 celzijevih stupnjeva. Prije podne je sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera stiže, kasno poslije podne, osobito na večer mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će u unutrašnjosti naglo krenuti i na umjeren, na udare prolazno jak, sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura danas od 19 do 24.

jutro je danas planira radove pa će malo ostati bez struje u Požegi neke ulice. Andrije Hebranga, cijela ulica danas bez struje i Osječka ulica od kućnog broja 43 do broja 53, pa onda od broja 71 do broja 79, od broja 103 do broja 105 i od broja 60 do broja 62, te Iločka ulica od broja 1 do broja 8 u vremenu od 9 do 12 sati. Sledi nam Eni Jurišić i Matija Cvek s pjesmom Trebaš li me? Dobro jutro.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak Autu. Požega, Njemačka 21, a u skupnju iznad 50 eura poklonite kućina za vjetrobransko staklo. Cijak Auto, Požega.
1: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.

0: u prometu.
1: Hak javlja da na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A5 između Đakova i čvora Sredanci na kolniku u smjeru BiH pa se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 su radovi na više mjesta do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Bregane. Vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Hrvatski autoklub i RVA ti žele sretan put.

0: Siho Modo Popa, slijedi nam u 7 sati i 45 minuta izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, što se zbivalo u protekla 24 sata, doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljske kuće na području Pleternice gdje prebiva 64-godišnjak i tom prilikom pronašli ručno izrađeni pištolj, takozvano pinkalo s improviziranim spremnikom i 4 komada pripadajućeg streljiva i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, te optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A jučer je policijskim službenicima prijavljena krađa koja se dogodila u razdoblju 18. na 19. rujna u Požegi, Osječkoj ulici iza trgovačkog centra, gdje je nepoznati počinitelj otuđio zamku za životinje u vlasništvu grada Požege i policijski službenici tragaju za počinitelja protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, jučer oko 19 sati i 45 minuta u Požegi, na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinjske i Frankopanske, 84-godišnji vozač osobnog automobila prilikom skretanja u lijevo nije propustio 68-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza na kojem je bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je prednjim vozilom udario u nju i u prometnoj nesreći pješakinja teško ozlijeđena. Protiv vozača sjedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između autobusa i dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju, do slušanja.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek

0: 80. Gradskoj vijećnici grada Požega jučer je održan prijem za 40 najmlađih sugrađana rođenih tijekom prva 4 mjeseca ove godine. Među njima su 23 dječaka i 17 djevojčica, a za njihovo je darivanje iz gradskog proračuna izdvojeno ukupno 25.600 eura. Roditelje njihove najmlađe primio je gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, koji je tom prigodom svim obiteljima uputio čestitke. Za svako novorođeno dijete grad Požega osigurava jednokratnu novčanu pomoć i to 400 eura za prvo dijete, 600 eura za drugo te 1000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za ovu godinu planirano ukupno 98.700 eura. Među djevojčicama najčešća imena su u ovom darivanju bila Tena i Luca, a kod dječaka najčešće ime bilo je Šimun. Gradska i općinska povjerenstva na području Požeško-slavonske županije prikupljaju još danas prijave šteta nastalih prirodnom nepogodom sušom. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska i gradska povjerenstva pozvala su fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave zaključno s današnjim danom, nakon čega će gradska i općinska povjerenstva donijeti prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Dugogodišnji predsjednik Požeškog športskog saveza Nino Abramović je jučer podnio ostavku. Redovni četverogodišnji mandat isticao mu je u travnju sljedeće godine, ali se na odlazak odlučio 7 mjeseci ranije. Čelni čovjek Požeškog sporta bio je od veljače 2014. godine, te na mjestu predsjednika Požeškog športskog saveza bio čak 12,5 godina. Požeška Slavonija u petom kolu je pred svojim navijačima došla do prve pobjede u drugoj nogometnoj ligi, a nakon Slavlja protiv Solina očekuje ih težak ispit u Puli protiv Uljanika, treće plasirane ekipe lige. Utakmica se igra sutra od 16 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 8 stupnjeva trenutno u Požegi, prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito na večer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na umjereno, udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja.

ti ću oborine tijekom naredne noći, i dalje takva prognoza. Tijekom sutrašnjeg dana trebalo bi doći do razvedravanja, do temperature nešto malo niže, nekih 16-17 stupnjeva dnevna. Subota i nedjelja za Požegu su u ovom trenutku dobre. Sunčano vrijeme, nešto možda malo magla ujutro u subotu, uz temperature jutarnje 7-8 stupnjeva, po danu bi išlo i do 21. Sljedeći tjedan početak sunčan, početak idućeg tjedna, a kraj rujna. Sunce, želimo sunce, Pavel, Spin Doctors i uspjeh.

0: velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cijelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Bog ekipa, dan.
0: Ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 35.

Slivenu Tincu. Evo još malo sportskih najava. 6. kolo pred klubovima 3. nogometne lige Istok. Slavija će u subotu u Pletenici dočekati Radnički Zdalja, dok u derbiju Začelja posljednje Kutjevo gostuje kod pretposljednje Valpovke. Obje utakmice započinju u 16.30 sati.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija. HAK javlja da na cestama unutrašnjosti još uvijek ima ponegdje magle. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama. Na autocesti A3 ima pasa. Uočen je pas između čvorova Županja i Spačva, između čvorova Lužani i čvora Slavonski Brod Zapad. Pas se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat na ovim dionicama. Drugih nekakvih izvanrednih situacija nema, osim što je pojačan promet na nekim autocestama, recimo A3 Zagreb Zapad Lučko u smjeru Bregane. Hrvatski autoklub i Radio Valis Aureat žele sretan put.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea.